Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Огню мам железя доска, ночам само стет. In za to kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti vseh, dor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

Ποιε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

Pozdravljeni, danes toplotni mostovi v ovoju zgradbe. Toplotni mostovi so deli ovoja zgradbe, kjer se sicer enakomerni toplotni upor zunanje stene ogrevanega objekta občutno spremeni na slabše. To se zgodi zaradi popolnega ali delnega preboja ovoja zgradbe z materialom z drugačno toplotno prevodnostjo. Vzrok je lahko tudi sprememba v debelini gradbenega elementa ali je to zaradi razlike med notranjo in zunanjo površino sten, ki nastane na stikih sten, tal ali stropa. Ločimo materialne toplotne mostove in geometrijske toplotne mostove. Z energetskega vidika so toplotni mostovi mesta povečanih toplotnih izgub. Zgraditi zgradbo brez toplotnih mostov je nemogoče. S pravilno gradnjo pa lahko število toplotnih mostov in njihov vpliv zmanjšamo na minimum. Vpliv toplotnih mostov je neugoden, saj se na površinah toplotnega mostu poleg velikih toplotnih izgub pojavita še kondens in plesen. Pogosto se na površini s tem pojavijo svetli madeži, ki so posledica izločanja soli iz ometa in gradbenih elementov pod njim. V hujših primerih posamezne plasti ali deli gradbene konstrukcije ob nizkih temperaturah zmrznejo, kar povzroči resne poškodbe in rušenje konstrukcije. Pri toplotnih mostovih je poleg lepotnih in funkcionalnih poškodb zgradbe problematičen predvsem nekontroliran odtok toplote preko teh mest. Velikost toplotnih izgub je sicer težko določiti brez kompleksnih analiz in meritev posamezne konstrukcije, vendar so strokovnjaki na podlagi izkušenj ocenili, da te izgube znašajo tudi do 20% potrebne toplote za ogrevanje zgradbe. Več o tej temi v nadaljevanju.

Danes v oddaji na svetu učinkoviti rabi energije o toplotnih mostovih v ovoju zgradbe. Visoka zračna vlaga v prostoru je dejavnik, ki vpliv toplotnega mostu še okrepi. Različne aktivnosti, naprimer v gospodinstvu, povzročijo, da je včasih relativna zračna vlaga v stanovanjih izredno visoka. Opravila, kot so kuhanje, pranje, tuširanje ali sušenje perila, povečujejo koncentracijo vlage v stanovanju. Če so tudi drugi pogoji, kot sta prah in temperatura zraka ugodni, se na vlažnih mestih razvije plesen, ki kvari estetski videz prostora in slabša higijenske razmere v njem. Če želimo del odvečne vlage iz prostorov odstraniti, moramo stanovanje večkrat prezračiti. Topel zrak v prostoru ima višjo mero nasičenja. Zato lahko vsebuje več vlage. Ko pride vlažen zrak v stik s podhlajeno gradbeno konstrukcijo, se tam zrak ohladi. Presežek zračne vlage pa kondenzira na hladnih površinah. Poglavitna razloga za nastanek toplotnih mostov sta neustrezno projektiranje in napake pri gradnji. Oddajo je pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec Boris Kac.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. Skoroške.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pesnik Miroslav Košuta se je rodil leta 1936 v Križu pri Trstu. Po končanem študiju primerjalne književnosti na Ljubljanski filozofski fakulteti je bil nekaj let novinar na Radiu Slovenija, nato pa 20 let do upokojitve direktor stalnega slovenskega gledališča v Trstu. Poslušajte pesem Morje, ki v 8 stihih zaobjame vso njegovo stvarno in duhovno prostranost. Morje z brazdami kot roka, morje ptič in morje zmaj, morje školjka za otroka, morje beg v rodni kraj. Morje, plamen na jeziku, morje gora iz strahu, morje krči ob umiku, morje zdaj in morje tu. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za Most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto, 27. junija, od 11. ure dalje, na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo!
2: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
3: Dobar dan in dobrodošli.
4: Dobar dan z Koroškega radija.
1: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
5: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
6: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
7: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
8: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
9: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocenter Ravne.

0: Modrifon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Spar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega o nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo, naj ostanejo na urejenih poteh. In še iz sveta igric, Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev, še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni prenos. Nekateri trgovci so zato napovedali, da igre ne bodo prodajali, igralci pa opozarjajo predvsem na to, da brez fizične kopije ne bo preprodaje rabljenih iger, niti zbirateljskega občutka, da je igra res njihova.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Večinoma jasno vreme bo danes, pa seveda vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, čeprav, če kdo mene vpraša, a še gre bolj? Težko. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, pazite nase, na svoje bližnje pa tudi na svoje štirinožne prijatelje. V Mežici imamo trenutno 17 stopinj, na Ravnah in v Radljah 16, v Slovengradcu pa 14.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Do prometne nesreče je prišlo med Šparom in Čabjem na Prevaljah. Promet je overan, vozite previdno in če opazite še kaj, to sporočite na 041-727-727. Srečno in varno na poti.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
4: Ja, dobro jutro in pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 3 minute so čez 6, Eva Brovnik pa se zbujam z vami. Upam, da ste se naspali, da že srkate prvo kavo, nekateri tudi tretjo, privoščim vam in da ste dejansko parajt za nov dan. A ste fraj ali pa ne, sploh ni važno. Petek je, še malo pa bo vikend. V prvi uri pogledamo, kaj se je aktualnega zgodilo v zadnjih urah. Upam, da ste načeloma danes fraj, da imate podaljšan vikend. Vroč vikend je pred nami, zato si le naj najdite kakšno ohladitev, štartamo pa mi zdaj najprej v nov dan z novo kavo, naj bo lep tale petek, Michael Jackson začenja naše druženje, v vaša ušesa, 4 minute čez 6 prihaja Black or White, uživajte pa dobro jutro.

0: Ali Ana si je popeljala v Brazilijo, pa ne rabimo niti tak da očiti, ker je itak tudi v Sloveniji dovolj vroče. Dobro jutro voščim v družbi Koroškega radija, ste 11, je čez 6. V nadaljevanju nas čakajo same športne dobre novice. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je slavila tudi na drugi tekmi domačega turnirja prestižne lige narodov. Naši odbojkari so bili v Stožicah s 3-2 boljši od Bolgarov. Aktualni svetovni podprvaki so bili v Ljubljani na pragu zmage, ampak so borbeni in trmasti Slovenci prišli do velikega preobrata in veličastne zmage. Naslednja tekma jih čaka že jutri ob 8:30 zvečer, nasproti pa jim bo stala reprezentanca Brazilije.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: No, na svetovnem prvenstvu smo pa včeraj lahko videli eno res nepričakovano tekmo med Nemčijo in Ekvadorjem, ali pa pričakovano, tisti, ki veste, da je Nemčija letos malo oslabljena. Sicer so zadnjo tekmo skupinske faze odprli s kontroverznim zadetkom, na to pa smo lahko spremljali prevlado Ekvadorja, ki je prišel do zaslužene zmage z 2-1. V skupini E je na tretjem mestu tako končal 4 točkami, kar je dovolj za izločilne boje. Tam bosta igrali tudi prva Nemčija in druga slonokoščena obala, ki je z 2-0 ugnala Kurkao, ki se tako poslavlja od mundijala. In še na kolo, številni tuji mediji, specializirani za kolesarstvo, pišejo, da bo slovenski as Primož Roglič po koncu te sezone zapustil ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, ki 36-letnika naj ne bi imela v svojih načrtih za naslednjo sezono. Slednji bi posledično v primeru, da ne dobi ponudbe katere od drugih velikih ekip, utegnil končati svojo športno kariero. Kaj od tega bo in kaj od tega je res, bomo videli kmalu. Prepričani smo pa v eno, da to, kar je Rogla naredil za promocijo slovenskega kolesarstva, ni še nihče.

Billy Idol in Sweet 16 z nami na valovih Koroškega radija. 21 je čez 6, dobro jutro. Ja, poletje je, kar bom rekel, smo hiter pa globoko zakorakali v visoke temperature in gužve na cestah. Pa ne samo zato, ker se ljudje odpravljamo na dopust, ampak tudi zaradi gradbenih in gradbenih del na cesti. Če se v prihodnjih tednih torej odpravljate pa vozite po mestni občini Slovengradec, velja tudi tu preveriti pot, preden obrnete ključ v avtomobilu. Do konca julija boste namreč zaradi sanacije in obnove popolnoma zaprti dve lokalni cesti. Gre za odsek Brda Pameče in del ceste Podgorje Raduše. Zato občina voznike prosi za razumevanje in za uporabo označenih obvozov. Dela so nujna za bolj varno in kakovostno cestno infrastrukturo in bodo pa pač vseeno v naših naslednjih tednih zahtevala nekaj dodatne potrpežljivosti. In če se torej odpravljate v ta del Slovengradca, si le vzamte kakšno minuto časa več. Včasih je en tak krajši ovinek vseeno boljši kot pa dolgo čakanje pred zaporo, ki se itak ne premakne.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: I promised myself Novolovih Koroškega radija, zdaj gremo pa v Texas. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley je izbrala Texas, mi pa vseeno zberemo rajš kar Koroško. Ekstremno vroč vikend je pred nami, vremenoslovci napovedujejo temperaturne rekorde. Pazite na se in na svoje bližnje, več o rdečih alarmih po Sloveniji pa v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Uf. Tole pa paše.
9: Lubenice na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
10: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
11: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva.
12: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite avto.

0: Market Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Prijetno petkovo jutro želim, Mateja Kotnik. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi vedno večje toplotne obremenitve za jutri izdala rdeče opozorilo za jugozahod države, za v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo. Preostanek države so obarvali oranžno. Strokovnjaki priporočajo zadrževanje v senci, uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočine. Prav bo prišla tudi osvežitev v vodi. Na Ravenski občini smo preverili, kakšno je stanje na Ivrčkem jezeru pod Uršljo goro.
4: Z Ivrčkem jezero nič novega, žal nič novega. Odprto bo letos v smislu javnega jezera z minimalnim gostinsko ponudbo najemnika smo dobili, je interes. Teda gostinska ponudba bo podobna kot lani, rekel, te manjše obsego strani zasebnega gostinca. Jezero čistimo, bo kopalno na lastno odgovornost. Tako da lastnik pa najemnik se pa še pogovarjate. Ampak letos ne bo sprejem, sigurno ne. Če, tudi podpišajo, recimo zdaj junija, bojo se da karkoli začeli po kopalni sezoni.
3: Nazaj k Ročinskemu valu. Če se bo nadaljeval še v prve dni julija, bo to eden najdaljših zabeleženih vročinskih obdobij v zgodovini meritev pri nas. Najbolj intenzivno obdobje vročinskega vala je pričakovati med soboto in ponedeljkom, ko bodo temperature po državi presegle 35 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa bi se lahko približale celo 40 stopinjam.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
6: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
6: Dankuchen Dravograd.
7: Danes bo večinoma jasno in vroče, trenutno po Koroški 17 stopinj, vse do 37 pa bo šlo danes. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, temperature zjutraj bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo, proti koncu tedna se bo torej toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, pazite nase.
8: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
7: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi kaj opazite, to sporočite na 041-727-727. Srečno pot! Je dobro jutro, voščim v družbi Koroškega radija. Ste tudi v nadaljevanju. Ella Langley prihaja na valove in Choosing Texas. Vroč dan nas čaka danes. Najdite senco, počivajte, pa rečite šefu, da je prevroče za delati.

Billy Joe in Uptown Girl. Dobro jutro, voščim na valovih Koroškega radija, surfamo Natale, petek, še mal pa bo vikend. In če ste med tistimi, ki zelo radi raziskujete nove okuse, potem imam za vas eno idejo, kam se dati. To soboto v Dravogradu se ponovno odpira najbolj okusen most na Koroškem. Na kolesarski most čez Dravo prihaja že četrta izvedba festivala Most okusov, letos v posebni food truck izvedbi. Od 11. ure dalje bodo dišale najrazličnejše jedi, od sočnih burgerjev in drugih uličnih specialitet do sladkih razvajanj. Ob vsem tem pa seveda ne bo manjkalo niti osvežilne pijače in sproščenega poletnega vzdušja. Organizatori obljubljajo 8 izbranih ponudnikov hrane iz vse Slovenije, zato bo izbira vse prej kot enostavna, pa podaljšali so kuhanje in mučkanje do 20. ure, ker je napovedan seveda vročinski val, da boste lahko v dobri hrani uživali tudi v hladnejšem delu dneva. Če ste torej razmišljali, kam na sobotni izlet, je odgovor mogoč preprostejši, kot si mislite. Ni se treba skrega doma, kdo bo kuhal, samo v Dravograd greste. Lačen sigurno ne bo nihče.

0: Gremo na ceste, do prometne nesreče je pred časom prišlo pri Šparu na Prevaljah. Promet je še vedno oviran in prihaja do zastojev. Vozite previdno in po pameti, pa če opazite še kaj, to sporočite na 041-727-727. Srečno!
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Slovenjegraško poletje 2026. Vabi v soboto zvečer ob 21. v Atri Graščine Rotentur na koncert Orkestra Slovenske filharmonije z gostjo violinistko Patricijo Avšič in glavnim dirigentom Kahijem Solomnišvili.
7: Vabljeni!
8: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti.
7: Kilogram le za 12 evrov.
8: Dobite jih na tržnici v Slovenjgradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
9: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
10: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
0: Z mestne občine Slovenjgradec sporočajo, da se je v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovenjgradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek, 30. junij 2026. Obvezno priložite še fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo. Pa skočimo še v porodnišnico Slovenjgradca. 4 nove glasne babe imamo, pa enega poba. Čestitke vsem novopečenim družinicam tudi z Koroškega radija.

0: Miley Cyrus in Wrecking Ball. Sant'Elmo's Fire pa prihaja v nadaljevanju. Privoščite si tisto drugo kavo. Jaz zdaj čakam moje sodelavce, da jo spijemo skupaj. No, tista dva, ko še nista na dopustu. V glavnem, ura je 7. Dobro jutro.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakup na obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega o nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, na to pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo, naj ostanejo na urejenih poteh. In še iz sveta igric, Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni prenos. Nekateri trgovci so zato napovedali, da igre ne bodo prodajali, igralci pa opozarjajo predvsem na to, da brez fizične kopije ne bo preprodaje rabljenih iger, niti zbirateljskega občutka, da je igra res njihova.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Večinoma jasno vreme nas čaka danes in seveda vroče temperature bodo šle vse do 37 stopinj. Jutri bo isto sončno in še nekoliko bolj vroče, temperature zjutraj bodo od 14 do 18, čez dan se bo ogrelo do 38. V nedeljo in ponedeljek bo spet prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. V Slovenjgradcu imamo trenutno 19 stopinj, na Ravnah 17, v Radljah pa 18.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Pred časom je prišlo do prometne nesreče pri Šparu na Prevaljah. Promet je še vedno oviran, vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno in varno na cesti.
4: Dobro jutro.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
0: Je dobro jutro, delovni ljudje, pozdravljeni v družbi Koroškega radija, 2 minuti oziroma zdaj že 3 minute so čez 7. Eva Brovnik, se zbujam z vami na tale vroč petek. 26. junija na koledarju, mednarodni dan boja proti zlorabi drog, obeležujemo danes. Tudi precej pomembno sporočilo nosi, več o tem kmalu. In pa nova epizoda podcasta Koroškega radija vam je na voljo. Tokratna gostja je bila energična Nuša Derenda. Kaj je povedala, vam izdam še pred 7:30, najprej pa John Parr, kot obljubljeno, in St. Elmo's Fire. Dobro jutro voščim, naredite si tale petek po svoje.

Elton John z nami na Vlavih Koroškega radija in Sacrifice. 12 je čez sedmo, dobro jutro voščim. Je 26. junija na koledarju in danes obeležujemo mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakoniti trgovini z drogami. To zdaj ni samo dan, ki bi bil namenjen nekemu strašenju, ampak predvsem opomniku, da se težave z odvisnostjo ne začnejo čez noč in da se tudi ne rešijo čez noč. Letošnje sporočilo Organizacije Združenih narodov poudarja, da se svet drog spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Pojavljajo se nove sintetične droge, novi načini prodaje in novi izzivi, zato morajo biti sodobni tudi preventiva, pomoč in seveda ozaveščanje. Ob tem strokovnjaki opozarjajo še na nekaj zelo pomembnega, da je o odvisnosti treba govoriti brez obsojanja. Veliko lažje je težavo preprečiti ali pa jo pravočasno prepoznati, če si ljudje upamo vprašati, upamo prisluhniti in pa upamo poiskati pomoč. Ker včasih je ravno en iskren pogovor tisti, ki naredi največjo razliko. Zato je mogoče današnje sporočilo pravzaprav zelo preprosto, da največja moč ni v tem, da vse zmoremo sami, ampak v tem, da vemo, kdaj prositi za pomoč in da smo na koncu pripravljeni pomagati tudi drugim.

Jennifer Lopez z nami v ritmu Koroške 20. je čez sedmo. Ja, novo epizodo podcasta Koroškega radija imamo in tokrat na gostja Nuša Derenda. Večino časa jo poznamo z odrov pa iz televizijskih oddaj in

0: tudi seveda po njenih velikih uspešnicah. Tokrat pa je Nuša Derenda odložila mikrofon pevke in z našo Anjo spregovorila predvsem kot žena, mama in babica. Iskreno je pripovedovala o materinstvu, tudi o tem, kaj bi danes morda naredila drugače, kako je bilo usklajevati družinsko življenje s številnimi nastopi in zakaj je vloga babice prinaša povsem novo dimenzijo sreče. To je en tak lep pogovor, brez olepševanja, poln topline in poln življenjskih zgodb.
1: A bi za nazaj kaj spremenila?
2: Ah, joj, težko je to govoriti. Mislim, tako, težko je reči, ne? Želela bi si, da bi imela več časa z otrokoma takrat, ampak po drugi strani sem pa spet bila v tem poklicu, v tem kolesju in delati sem morala, ne? Mislim, Matevž, ko se je rodil, sem že po mesecu pa pol šla v Nemčijo pet, ne?
0: Nova epizoda je torej že na voljo, najdete pa jo na YouTube kanalu Koroškega radija na naši spletni strani in pa tudi na platformi Spotify. Vabljeni k poslušanju.

0: Nuša Derenda, torej na valovih Koroškega radija. George Ezra in Budapest pa prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Velenje. Na jezero Velenjska plaža je namreč znova med najboljšimi naravnimi kopališči v državi. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030 331 331. Začnemo v ponedeljek 29.

Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Morava se pogovoriti.
1: Kaj? O čem?
0: Mislim, da sva se oddalila.
1: Kako to misliš?
0: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
2: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
9: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
10: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
13: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Prijetno petkovo jutro želim, z vami sem Mateja Kotnik. Velenjska plaža je bila že osmič zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. Več Karin Potočnik.
16: Začetkom nove kopalne sezone se je odprl tudi vodni park Velenjska plaža. Letos mestna občina Velenje za razvoj območja namenja skoraj 300 tisoč evrov, je izpostavil župan Peter Drmol.
17: V letošnjem letu tudi kar nekaj finančnih sredstev namenjamo za vlaganja v Velenjsko plažo. Res je, da ne toliko kot v preteklem letu, ko smo celovito prenovili samo območje Velenjske plaže. V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v

0: za gibalno ovirane osebe. To sta, bom rekel, dva ključna projekta, ki jih načrtujemo v letošnjem letu. Poleg tega seveda, da je potrebno verjetno obnoviti mogoče kakšne ležalnike, senčnike in podobne zadeve. Skratka, z temi vlaganji zagotavljamo tudi v letošnjem letu zelo kvalitetno preživljanje prostega časa na velenjski plaži.
1: Vodni park Velenjska plaža ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih atrakcij za mlade. Velenjska plaža s kakovostjo vode, urejenostjo, bogato ponudbo športnih in rekreacijskih aktivnosti ter možnostjo bivanja v kampu Velenje je tudi ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij v Sloveniji. Lani je Velenjska plaža, ki je najbolj obiskana turistična točka v občini Velenje, zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci z vseh vetrov, tudi iz tujine.
2: Večinoma jasno vreme bo danes in pa seveda vroče, temperature dnevne od 32 do 37 stopinj, trenutno smo pri 20, pa ura še 8 dni. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, temperature zjutraj bodo od 17 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, tudi zelo vroče bo, torej proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, pazite nase. Pred časom je prišlo do prometne nesreče pri Šparu na Prevaljah, promet je še vedno oviran, vozite previdno in če opazite še kaj, to sporočite na 041 727 727, srečno pot!

Nina Pušlar, bodoča novopečena mamica, ki je zdaj končno šla na porodniško, da si vzame malo časa tudi sama zase. 20 minut še manjka, pa bo ura 8. Dobro jutro, voščim z Koroškega radija. Poletje ima eno tako posebno moč, ne? Že ob pogledu na kovček marsikdo od nas začne kar sanjati o morju, mogoče tudi v hribih ali pa kakšnem mirnem kotičku, kjer telefon zvoni malo manj, pa tudi čas teče malo počasneje. Pol pa prije še tudi tisti ta drugi del tega dopusta, računica. Strokovnjaki opozarjajo, da torej naj dopust ne bo samo to tekmovanje v tem, kdo bo odpotoval dlje, kdo bo zapravil več, kdo bo imel boljše slike za na Instagram. Pravilo naj bo preprosto, da si privoščimo toliko, kolikor si lahko brez slabe vesti tudi zares privoščimo. Če pa vrnitvi domov odštevamo dneve do naslednje plače ali pa odplačujemo dopust potem še mesece, je bil račun verjetno previsok. Na koncu največ šteje nekaj povsem drugega, da se res vrnemo spočiti z lepimi spomini in občutkom, da smo si dejansko vzeli čas zase in za svoje najbližje. Ker dopust, dober dopust ni nujno najdražji, je pa skoraj vedno tisti, z katerega domov prinesemo največ lepih trenutkov. No, jaz sem šla svojo računico pogledati, pa vam lahko sporočim, da se bomo čez poletje kar precej poslušali.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: Bila sem 26 stara, ko so se poročila. Na 27. rojstni dan, prav na moj rojstni dan se je rodil Matevš, ne? To je bilo darilo, ne? No, zdaj smo pa tudi na obletnico poroke, se je pa vnukinja rodila.
3: Are, ja. Pa imate vedno dvojno slavje.
2: Vedno je
3: več razlogov
2: za datumi.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Slovenjegraško poletje 2026. Vas vabi v Atri Graščine Rotenturn v nedeljo ob 19. uri na ogled predstave Poulično gledališče Ana Desetnica, Ana Monro in Cirkosfera in ob 20. uri Poulično gledališče Ana Desetnica Bratri v tricku, Pujsov cirkus.
5: Vabljeni.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka. To je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
9: Ej, a si rekla 100 tisoč?
10: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
9: Resno?
10: Toyota.
7: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
11: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
12: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Avtošola AMD Slovenjgradec obvešča, da se prične tečaj cestno-prometnih predpisov za vse kategorije v sredo 1. julija ob 17. uri v prometni učilnici, na drugi osnovni šoli v Slovenjgradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Mestna občina Velenje pa sporoča, da ima za razvoj inovativnih podjetniških idej in novih podjetij preko razpisa na voljo 30 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Razpis je usmerjen v krepitev podjetniškega potencijala, razvoj novih poslovnih modelov ter podporo podjetniškim projektom, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalnega okolja. K prijavi so vabljeni samostojni podjetniki, zadruge ter mikro in mala podjetja, ki imajo sedež ali izvajajo projekt na območju mestne občine Velenje ter so vključeni v program Startup Generator 2026 pod okriljem Saša Inkubatorja. Rok za elektronske prijave je do 16. julija.

0: You and me song z nami na valovih Koroškega radija, Mr. Big pa prihaja. Wild world, kmalu, čuden svet je pa res. Vroč vikend, vroč dan, vroč vikend je pred nami, popazite nase in eden na drugega. Pa rajš v senco kot na šiht, pravijo strokovnjaki. In ta strokovnjak sem danes jaz. Dobro jutro, očim, ura je 8.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Evropa še naprej stiska vročinski val, posledice pa so vse hujše. V Franciji je v pregretem avtomobilu umrl 3-letni otrok, po poročilih je to že tretji takšen smrtni primer ta teden. V Španiji je od 20. junija zaradi visokih temperatur umrlo več kot 200 ljudi, večinoma starejših od 65 let. Iz Srbije poročajo 17-letniku s srčnim infarktom, ki ga povezuje z vročinsko kapjo. Doma se med tem izteka rok za odgovore na ponudbo premijeja Janše za partnerstvo za uspešno Slovenijo. V kabinetu predsednika vlade jih pričakujejo danes. Tri opozicijske stranke leve sredine so partnerstvo zavrnile. V stranki Resnica pa bodo odločili organi stranke, pravi Zoran Stevanovič. Podpisnice bi koalicijsko usklajene zakone dobile najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi in se lahko vključile v njihovo oblikovanje. In še na Mars, NASA-in rover Perseverance je v kamninah nekdanje rečne struge zaznal kompleksne ogljikove molekule. Te bi lahko bile povezane z nekdanjimi mikroorganizmi, lahko pa nastanejo tudi z geološkimi procesi, zato odkritje še ni dokaz življenja. Zanesljive odgovore bodo, pravijo znanstveniki, dale šele analize vzorcev na Zemlji.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Jasno in vroče vreme bomo in imamo danes do 37 bodo danes kazali termometri, trenutno pa po Koroški v Slovengradcu in Radljah 22 stopinj, na Ravnah pa 20. Jutri bo podobno sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Na zadnje ste poročali o prometni nesreči na Prevaljah pri Šparu. Upam, da se je promet že sprostil. In če opazite še kaj, sporočite na 041-727-727. Srečno in varno na poti.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
0: Je dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 8, z vami pa v tem petkovem poprazničnem dnevu. Jutru do podnevu, zdaj smo že v dopodnevu, Eva Borovnik. Poletne počitnice so se začele, nekaj nasvetov, kako zanimirati svoje otroke imam za vas v nadaljevanju in seveda še skriti mikrofon nas čaka po 8:30. Začenjamo pa naslednjo uro najprej seveda z najboljšimi hiti. Andraž Hribar se nam pridruži, še prej pa kot obljubljeno Mr. Big in Wild World. Dobro jutro, voščim, uživajte.

Andraž Hribar pravi, moja, dobro jutro, voščim 10 minut je čez 8 in vi poslušate Koroški radio. Ja, stanovanje je za marsikaterega mladega danes ena največjih življenjskih ugank. Pa ne zato, ker ne bi vedeli, česa si želijo ali pa želimo, ampak ker so najemnine vse višje, poti do lastnega doma pa vse daljše in dražje. Prav zato tudi prihaja ena dobra novica, zdaj izraven na Koroškem. Občina je namreč objavila razpis za subvencije mladim in mladim družinam, ki živijo v tržnih najemnih stanovanjih. Z ukrepom želijo vsaj nekoliko razbremeniti stroške bivanja in seveda pomagati tistim, ki šele začenjajo svojo samostojno življenjsko pot. Vloge bo mogoče oddati do 18. julija, razpis pa je namenjen mladim, ki izpolnjujejo seveda predpisane pogoje. Vsaka pomoč sicer ne reši stanovanjskega vprašanja, lahko pa pomeni vsaj en činek manj skrbi ob koncu meseca. In v današnjih časih je tudi to že kar precej dobra novica.

Fleetwood Mac in Little Lies na valovih Koroškega radija, 17. je čez 8. Dobro jutro, dober dan. Poletne počitnice so se res že dobro začele in končno je napočil čas, ko budilka dejansko utihne. Šolska torba, bom rekla lepo, roma v kot, ne da se jo vrže. Otroci imajo pa občutek, da imajo pred sabo res celo večnost. Starši pa ponavadi samo eno vprašanje, kako jih zdaj za nekaj časa, saj za kak trenutek spraviti stran od telefonov, tablic in televizije. Morda je odgovor presenetljivo preprost, po Sloveniji namreč znova poteka poletni bralni izziv Poletavci, ki otroke spodbuja, da vsak dan vsaj pol ure berejo. Ni pomembno, a je to zdaj knjiga, a je strip, revija ali celo kuharski recept, pomembno je samo, da berejo. Projekt uspešno poteka že 15 let in vsako leto navduši na tisoče mladih bralcev, saj dokazujejo, da dobra zgodba še vedno premaga marsikateri zaslon. In če otrok po pol ure branja dejansko vpraša, če lahko pa zdaj dobi še telefon, ima v rokah mogoče samo napačno knjigo.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Z nami na valovih Koroškega radija. Bolje prazna postelja. Jan Plestenjak in Flirti pa nam v nadaljevanju pridejo za filat prazno posteljo. Še prej pa dober dan, dobro jutro danes dežurni novinarki Ajdi Prislan.
1: Ja, dober dan in dobro jutro in vse dobro. Začel se je odvijati festival Slovenije Graško poletje kulturnega doma Sloven Gradec in nocoj nastopa legendarni Makedonec, kitarist Vladko Stefanovski s svojim triom.
0: O, super.
1: V Mislinski dolini smo lahko ponosni na hmel, še bolj kot dolenci na svojega cvička, ker ima naš hmel...
0: Imaš rada pivo?
1: Oboje imam rada. In cvička super. In pivo. Ja, no, to pa zato, ker ima naš hmel po kakovosti in okusu svetovni sloves in dobro med drugim za gospodarstvo našega kmeta in posredno davka je to tudi, ga ne?
0: Super.
1: Ja, no, danes bomo lahko poslušali tudi doktorja Boštjana M. Turka, ko govori o Slovencih kot narodu Zahoda. V več svojih knjigah piše o Sloveniji, v vrtincih več kriz, zelo velikih tudi internacionalnih. Prisluhnete mu lahko potem še

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se odalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
5: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Dobar dan in dobrodošli.
8: Dobar dan z Koroškega radija.
5: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
4: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
5: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
9: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
10: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
5: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
11: Stop Shop, easy shopping.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dober dan vam voščim, Ajda Prislan. Dr. Boštjan Turk v svojih knjigah piše o Slovencih kot narodu Zahoda. Je slovenski filolog, literarni zgodovinar, francist, politik in publicist. Na Univerzi v Ljubljani predava francosko in frankofonsko književnost. V Slovengradcu je predstavil svojo najnovejšo knjigo Zamolčana stran, Slovenci kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializmov, pričevanja o okrnjenem spominu. Avtor poudarja, da se je Slovenija z osamosvojitvijo 1991 in z vstopom v Evropsko unijo vrnila zopet na svojo naravno pot. Dr. Turk.
14: Ja, vrnila se je pač v svoj civilizacijski krog, ne, zato ker leta 1918, 1919 oziroma 20, ne, po prvi svetovni vojni smo, spričo, kot govorim v knjigi in to tudi dokazujem z dokumentu,

0: dokumenti masonskih prostozidarskih alijans francoskega izvora pristali v območju, ki mu zgodovinsko nismo pripadali, v srednji Evropi, mediteranski srednji Evropi, v tem gromnem prostoru tudi Balkana, in tega sta dve, je ena sama ločnica, ki je bistvena, ne? Namreč, ki deli ta prostor na vzhodni in zahodni del. Glede na to, kako je bil razdeljen rimski imperij, vzhodni in zahodni del rimskega imperija, meja je reka Drina, ne? In Slovenci smo seveda rojeni na zahodu. Na zahodu je katolištvo, je rimsko pravo in je latinica. Na vzhodu je pravoslavje, nimam seveda nič proti, je čirilica in je potem pravo kadija tuži, kadija sudija, ne?
1: Dr. Boštjan Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Njegovo znanstveno monografijo Zamolčana stran je izdalo Društvo za ureditev zamolčanih grobov in vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, kjer Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike.
0: Knjiga prinaša mnogo novih spoznanj o zgodovini Slovencev v 20. stoletju, ki nas še kako zadeva, a ne, govori o tem, kako so francoski masoni spočeli prvo Jugoslavijo, kako smo prišli iz Avstro-Ogrske na vzhod.
1: Leta 2023 je izdal še knjigo Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize, v kateri je predstavil kritiko marksizma in freudizma. Naslednje leto pa knjigo Jetnik svobode, ki govori o Slovencih, Jugoslaviji in oblasti Osvobodilne fronte.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: V Mežici imamo trenutno 20 stopinj, v Slovenjgradcu 21, na Ravno 22, v Radljah 23 in tako lepo počasi plezamo proti obljubljenim 37 danes čez dan. Vroče in jasno vreme bo. Tudi podobno bo jutri, sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, še bolj vroče bo, tako da proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še dodatno stopnjevala, pazite nase in na svoje bližnje, pa tudi na štirinožne prijatelje.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, promet poteka trenutno razmeroma tekoče. Če pa vi na svojih poteh opazite karkoli, pa to sporočite na 041-727-727, pa srečno pot. No, na tale petek pred vikendom vam pa želim, da vam jam, plestenjak in flirti napolnijo to prazno posteljo.

Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Кажи на микрофон.
1: Скрити.
0: Како? Скритни.
1: Скрити.
0: А се заебавамо, не? Да скримо микрофон. Заебавам се.
1: Ја.
2: Огласи. Мачи Любка и Ниен Муц.
3: Съм ти купла чистна овеце, виж? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
2: Mačivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipilukak.si.
4: Skriti mikrofon.
1: Dobar dan za ove reklamacije za čokolado bi je samo neki gospa.
5: Ja, slušam.
1: Lahko to z vami?
5: Ja se vidim.
1: No i ova čokolada je zasvojila, ali bom rekao drugače, moj otrok je ratu depresivan. Ili me zanima kakšne su to substance u ovoj čokoladi, kor samo za ovo čokoladu je ratu depresivan i zasvojen.
5: Ravnaš drugega kukar to, kar je naveden. Ničesar drugega.
1: Ta ja sam to prvič kupu za novo to leto.
5: Ja.
1: No, i sam dao ga to kod darilo, a ne... Ali normalno da nisam ni razmišljao da bi ova čokolada bila taka da moj otrok zboli.
5: To nikakor ni naš namen in tudi takih reklamacij, bom rekla, so mi tuje take reklamacije.
1: Pa da ne...
5: Zdravam, zdaj...
1: Da nije to... kakšna substanca u ovi čokoladi?
5: To nikakor.
1: Za ovaj marketing, to kod nas dol se to že zgodil. Zato sam pol mal po sumu da ni to kakšan prašak.
5: Šo... Nikakor, veste, da ne bi zastrupila ljudi na noben način. Vse imamo podprto z analizam. Inšpekcija jemlja vzorce, na Zavod za zdravstveno varstvo pošiljamo vzorce.
1: A to sam pomislio da bi potem vi več prodal ovega čokolade. A razumete? Da vaši mogoče i vi...
5: Da smo mi dali notarenu substancu da bi zasvojila ljudi, da bi jo s tem mi več prodali.
1: To sam pomislio za to...
5: Prvi slišam da bi dodajal kakšno substancu notar.
1: To zdaj ni nobenga praška substance da bi otrok
5: nikakor,
1: bio zasvojen.
5: Nikakor.
1: I kako ne jaz da to pomagam otroku zaradi te čokolade? A da bi vi mogoče to čokolado omaknili iz police?
5: Da bi jo mi umaknili iz polic.
1: Pa najbolj bi bilo to, da ni
5: v
1: več.
5: V trgovinah.
1: Pa dobro, lahko sam tukaj kod nas, v Postojni.
5: To je prodajna politika.
1: Da se bolj prodaja.
5: Tako je.
1: Ali zarad praška, ali zarad...
5: Nikakršnega praška, gospod.
1: Zasvojili je v mojega otroka, ste zasvojili, no, kaj čem reč, ne?
5: Ja, to ni res, no.
1: Kako ne? A če je depresivan rato i pogledajte...
5: Ja, kako je rato depresivan zaradi čokolade, no?
1: Niste vi, ali mislim da proizvodna je dala...
5: Niti mi, niti proizvodna, nihče ni nič dal v to čokolado, gospod.
1: No, uglavnom, praška ni.
5: Nikakršnega.
1: Ali substance take za otroke?
5: Prosim?
1: Take za substance, mogoče jes ne bi se navado, a ne, ali otrok, da je lih tok malo...
5: Ne, gospod, ne mogoče je. A mi lahko poveste ime pa primkro?
1: Ja, Adem Halilović.
5: Adem?
1: Halilović. Tako, kličem iz skritega mikrofona.
5: Skritega mikrofona?
1: Ja.
5: A na ote pol naslova povedal?
1: Ja, bom, ne. Hiša skritih mikrofonov? Halo?
5: Ja, no. To boš naslov.
1: Ja, hiša skritih mikrofonov, ulica?
5: Ja.
1: No, skritega mikrofona 8?
5: Ja.
1: No, 6230 Postojna.
5: Uh-huh.
1: Pa ste prvo napisala?
5: Ja.
1: No, Adem?
5: Ja.
1: Halilović?
5: Ja.
1: No, ulica skritih mikrofonov?
5: Ja.
1: Ulica skritega mikrofona 8?
5: Ja.
1: No, 6230 Postojna?
5: Ja.
1: U redu?
5: U redu.
1: Bila ste zelo prijazna, ko ste vi sodelovala, veste, u skritem mikrofonu.
5: Ja, prav.
1: Razumete vi?
5: Se vi zajebavate.
0: Kaj še na mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebavamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebam se.
1: Ja.

Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem

0: skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
7: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
6: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
7: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
6: Matera.si.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Ambejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Knjižnica Velenje vam nudi dober izbor knjig za poletno branje. Med poletnim časom pripravljajo knjižni kviz, ki je namenjen vsem osnovnošolcem, s katerim lahko osvojijo nagrado. Pri njih si lahko tako otroci kot odrasli izposodite vrečko poletnega branja, v kateri so tri knjige. Za najstnike imajo pripravljeno kul knjigo s poletnimi pravljicami, pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše. Lepo vabljeni.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Najvišje dnevne bodo od 32 do 37 stopinj. Toplotna obremenitev pa se bo konec tedna še stopnjevala. Najhuje bo na Primorskem in v večjih mestih. V soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa še za jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Zdravniki ob tem opozarjajo na možnost zapletov zaradi hude vročine. S precej težjimi razmerami pa se soočajo v Venezueli, kjer po dveh silovitih potresih reševalci še iščejo preživele. Potrjenih je najmanj 235 mrtvih in več kot 4300 ranjenih. Oblasti so razglasile izredne razmere, številni ljudje pa zaradi poškodovanih stavb noči preživljajo na ulicah. Za konec pa še novica, v kateri je diplomaciji pomagal tudi nogomet. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in španski kralj Felipe VI sta se v Ciudad de Mexico zauzela za boljše odnose med državama. Srečala sta se ob svetovnem prvenstvu, kralj si bo namreč v Mehiki ogledal tudi tekmo španske reprezentance. Oba sta v tem izrazila še solidarnost z Venezuelo po potresih.
0: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
0: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Večinoma jasno, sončno in vroče vreme nas čaka danes. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj, po Koroški pa trenutno takole, v Mežici imamo 20 stopinj, v Slovengradcu že 25, na Ravnah 23, v Radljah pa 26. Ja, vročina ne bo pojenjala niti v prihodnjih dneh, jutri nas čaka sončno in še bolj vroče vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najviše dnevne od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo spet večinoma jasno vreme, pa še bolj vroče bo.
5: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
6: Dobro jutro!
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
4: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli v družbi Koroškega radija. 4 minute so čez 9. A ste kaj lačni, me že zanima, men že orang kruli po želocu. V nadaljevanju torej pogledamo, kaj dobrega se danes za malco kuha po Koroški. Pa seveda začenjamo z glasbo kot vedno, Cher je prva.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: No.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bom udan za malco?
3: A ste kaj lačni? Ja, voda smo, je pa 11:09 že ura.
4: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem je danes na meniju in pa dunajski zrezek in pomfri.
5: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Na Prevaljah pa danes za vas kuhajo gobovo juho, pa pico z morskimi sadeži ali pa piščančji vok s širokimi rezanci s solato. Vsak dan pa je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, svinska pečenka s praženim krompirjem ali pa solatni krožnik z ocvrtimi šampinjoni.
4: Prijezala malco, bowling center Bajta v Radlje.
3: V Radljah pa je na meniju bernske klobasice s fižolovo solato, pa pečen losos s krompirjem ali pa palačinke s sadjem in čokoladnim prelivom, če ste bolj za sladko. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, solato in pa gozdna župa.
6: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Na Ravnah pa vam danes nudijo svinski zrezek po dunajsko z rižem z zelenjavo. Poleg tedenskega menija so vsak dan na voljo tudi vampi po tržaško, pa pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul s sladico, goveji golaš in veganski golaš s sojnim mesom.
6: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Lačni smo ful drugačni in da to ne bomo, nam v Črni kuhajo dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Karkoli že izberete, samo naj vam tekne in za konec samo še en lep dober tek.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Alfa Manu, čau, pa prihajajo na nadaljevanju. Slovengraško kulturno poletje se je začelo. Nocoj nas v Rotenturnu čaka koncert Vladka Stefanovskega. Več v nadaljevanju, stanite blizu.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokažnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za Most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto, 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo!
1: Na kopanje v Laško, termano Laško.
0: Novo.
2: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
0: Gremo pogledat.
2: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. Štirikolesniki, šestkolesniki ter traktori.
0: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55 Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ajda Prislan. Slovenjegraško poletje 2026 festival v organizaciji Kulturnega doma Sloven Gradec se je uradno začelo 23. junija z občinsko proslavo ob dnevu državnosti, na kateri je nastopil pihalni orkester Sloven Gradec. Direktorica Andreja Gologranc predstavi nastopajoče na festivalu, najprej domačine.
11: Tukaj v Atriju se predstavlja domača zasedba Zirkusi. V četrtek bojo naredili en tak lep uvod v dogajanje v prvem tednu julija, čez vikend, tako da lepo smo jih povabili. In seveda zaključili bomo z dokumentarcem o Karlu Pečku in ravno kar smo ugotavljali na letnem kinu, tako da se je pridružil zelo kultni zasedbi Hollywooda, takole odzadi na sliki našega programa, za kar smo zelo veseli. To se bo zgodilo ravno zaradi obletnice, 30. obletnice obstoja fundacije Karla Pečka, ki jo je on ustanovil, in 10. obletnici njegove smrti.
10: Sklop prireditev

0: Novengraško poletje se bo odvijal vse do 9. julija. Nocoj bo nastopil Vladko Stefanovski iz Prilepa, nekdanji Lepi sol, na katerega so v našem kulturnem domu zelo ponosni. Priznani makedonski kitarist in skladatelj je eden največjih kitarskih virtuozov svetovnega slovesa, znan po svojem edinstvenem glasbenem slogu, velikokrat specifičnim makedonskim melosom. Golograns.
1: Nadaljujemo z Vladkom Stefanovskim koncertom, za katerega smo zelo veseli, da nam ga je uspelo. Potem v soboto nadaljujemo z dopoldansko otroško predstavo Čudežna omara. Nadaljujemo z koncertom orkestra Slovenske filharmonije, ki se nam že nekaj let kar tradicionalno pridružuje in zelo radi pridejo nas počastiti s lepim poletnim koncertom Slovenj Gradec. V prihodnem tednu, kot sem rekla, domača zasedba Zir, nadaljujemo s pouličnim gledališčem, zvečer tudi tu sodelujemo s festivalom Ana Desetnica in zmeraj ga skušamo čim bolj mednarodno obarvati, da se nam pridružijo zasedbe, ki gostujejo. Na tem festivalu sledi folk art z dvema profesionalnima folklornima zasedbama iz Bolivije in Poljske, ki nam bojo predstavili program svoje kulture. Smo zelo veseli, da jim je uspelo priti. Nadaljujemo z otroško predstavo z legendarnim Perom Lovšinom, predstavo Pivo z Gojmirjem Lešnikom Gojcem.
0: Vladko Stefanovski trio sestavljata še Jan Stefanovski, bobni, in Ivan Kukič, bas. Koncert bo na dvorišču dvorca Rotenturn nocoj ob 21. uri.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenj Gradec.
3: Večinoma jasno vreme bomo imeli danes in pa seveda vroče, do 37 stopinj bo zlezlo živo srebro, trenutno pa v Mežici 23 stopinj, v Slovenj Gradcu in na Ravnah 25, v Radlah pa že 27. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, temperature zjutraj bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan pa od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, še bolj vroče bo.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

0: na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Alja za naju na valovih Koroškega radija, še 19 minut pa bo ura 10. Letošnji junij si bomo očitno zapomnili tudi po precej visokih temperaturah in potem, da švicamo vse predele telesa. Znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution so pa namreč izračunali, da bi bil takšen vročinski val, kot ga seveda doživljamo zdaj, pred 50 leti praktično nemogoč. Če bi se enako vremenski vzorec zgodil leta 1976, bi bile temperature v povprečju vsaj 3,5 stopinje nižje. Glavni razlog pa seveda podnebje je danes zaradi človeškega vpliva občutno toplejše, zato so tudi vročinski valovi vse pogostejši in intenzivnejši. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da to ni več vprašanje prihodnosti, ampak sedanjosti. Vročina vpliva na naše zdravje, na kmetijstvo, na naravo in na naše vsakdanje življenje, zato poudarjajo, da bo treba podnebne spremembe jemati vse bolj resno in se nanje tudi prilagajati. Za danes pa velja eno precej preprosto pravilo. Če se vam zdi, da je zunaj prevroče, da bi delali karkoli, enostavno je prevroče. In če kdaj, nam je te dni upravičeno, da mal poležavamo lepo doma pod klimo. No, jaz imam klimo samo na radio, tako da ostajam po moje kar do ponedeljka na radio.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Mora vas se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se odalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
6: Zabava za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
7: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Slovenjegraško poletje 2026. Sobota, 27. junij ob 9.30. Otroška predstava Čudežna omara. Atri graščine Rotenturn.
8: Vabljeni.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
11: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
12: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
13: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Me Sushi Velenka. Zaslužiš si.
14: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
15: Stop Shop, easy shopping.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obež, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
18: Gremo na Kope!

0: je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija. V ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se medtem izteka rok za odgovor na premijejevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, resnica pa se še odloča. Za konec še pogled v Avstralijo, kjer se je velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja, ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Jasno in vroče vreme, imamo 28 stopinje že na Koroškem, bo pa šlo do 37 danes živo srebro. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, še bolj vroče bo.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi, le to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: To je Poletje na Koroškem radiju. Dobar dan!
4: Dobar dan in dobrodošli v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem. 4 minute so čez 10, z vami pa ostajam Eva Borovnik. Šank Rok imajo novega kitarista in so že izdali novo pesem, napovedujejo pa tudi nov album. Čez par minut jo zavrtimo. Povabim pa v nadaljevanju tudi k ogledu nove epizode podcasta Koroškega radija. Tokratna Anjina gostja je bila Nuša Derenda. Začenjamo pa to uro kot vedno z glasbo Liquido najprej in Narkotik, zadaj pa mokre sanje vsake tašče ali pa tudi vsake žene. Vsakemu po svoje, Žan Serčič prihaja na valove Koroškega radija z belo lilijo.

Žan Serčič z belo lilijo na naših valovih koroškega radija. Ja, nekateri glasbeniki v bistvu preživijo desetletja zato, ker znajo ostati zvesti sami seb, drugi pa zato, ker se spremenijo ravno takrat, ko je to najbolj potrebno. Šank Rok očitno zmorejo oboje. Po odhodu Bora Zuljana in Sama Jezovška se je legendarna slovenska rock skupina predstavila v prenovljeni zasedbi, zdaj pa že odpira novo glasbeno poglavje. Izšla je že njihova ta prva frišna nova pesem Pomisliš kdaj name, čustvena rock balada o spominjih, o ljudeh, ki so zaznamovali naše življenje in vprašanjih, ki si jih verjetno kdaj zastavi prav vsak izmed nas. Glasbo je tudi tokrat ustvaril Matjaž Jelen, skupina pa obljublja, da je to šele uvod v nov album, ki že nastaja. Se že veselimo. Lepo je videti, da po več kot 40 letih na odrih Šank Rok še vedno ne živijo samo od starih uspešnic, ampak še vedno ustvarjajo še novo, še boljšo glasbo. Točno ta frišna bo pa zdaj zazvenela tudi na valovih koroškega radija. Pa vas vprašam, a pomislite kdaj name?

Zagorila, zagorila koža, dolge vroče noči in jagodni sladolid. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Cindy Lauper in Girls Just Wanna Have Fun. Pa res ima prav, 19 je čez 10. Dober dan, voščim. Poletje se je komaj dobro začelo, pa že vsi iščemo senco, klimo ali pa vsaj najbližji ventilator pa nekaj sence. Meteorologi napovedujejo, da bo vrhunec vročinskega vala na zahodu v nedeljo, na vzhodu Slovenije pa v ponedeljek. Ponekod se lahko temperature povzpnejo celo do 39 stopinj Celzija, kar pomeni, da bi lahko padel junijski temperaturni rekord. Poleg visokih dnevnih temperatur nas čakajo seveda še tropske noči, ko se zrak ne ohladi pod 20 stopinj, zato si telo tudi po noči ne bo prav zares odpočilo. V takšni vročini je najpomembneje, da pijemo dovolj tekočine, dovolj vode, ne alkohola. Če se veliko potite ali pa ste fizično aktivni, strokovnjaki svetujejo, da lahko v kozarec vode dodate čisten majhen ščepec soli. Tako telesu pomagamo nadomestiti del izgubljenih elektrolitov. Pa še ena zanimivost je tudi to, da ledeno mrzla voda ni vedno nujno najboljša izbira. Prijetno ohlajena voda telo osveži enako dobro, včasih pa jo celo lažje pijemo v večjih količinah. Do osvežitve bo treba zdržati še nekaj dni, počakati še mal, do takrat seveda velja preprosto pravilo, da se vam asfalt zdi preveč vroč za roko, je prevroč tudi za pasje tačke, in če se vam zdi, da bi na pokrovu avtomobila lahko spekli jajce, dejte ga probati, ker me zanima, če lahko. Boljše pa, da spečete sebe čim manj in ostanete v senci na hladnem.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Undressed prihaja v nadaljevanju, še prej pa ena vesela novica za vse ljubitelje piva. Hmelj v naši regiji uspeva boljš kot v Savinjski dolini.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Franku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
3: A bi za nazaj kaj spremenila?
4: Ah, joj, težko je to govoriti. Mislim, tako, težko je reči, ne? Želela bi si, da bi imela več časa z otrokoma takrat, ampak po drugi strani sem pa spet bila v tem poklicu, v tem kolesju in delati sem morala, ne? Mislim, Matevž, ko se je rodil, sem že po mesecu pa pol šla v Nemčijo pet, ne?
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Dobar dan in dobrodošli.
10: Dobar dan z Koroškega radija.
11: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
12: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
13: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
14: Kilogram le za 12 evrov.
13: Dobite jih na tržnici v Slovenj Gradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
15: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
16: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
17: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Preslan. Hmelj na Koroškem, v Dravski in Mislinski dolini dobro uspeva, medtem ko v Savinjski slabše. Več Karin Potočnik.
19: Hmelj je v fazi cvetenja in kot pravi vodja posestva hmeljarstvo čas, ki hmelj prideluje na 135 hektarih površin, Klemen Konečnik, kaže na odlično sezono v naši regiji.
3: Zaenkrat dobro kaže, nijam kaj. Smo se izognili vsem vremenskim ujmam, ki pa so nažalost prizadele večji del Savinjske in tudi Ptuj. Zaenkrat vreme izredno služi. V maju je nastala manjša suša, ki pa smo jo rešili z kratkim namakanjem. Zaenkrat sedaj pa je zadosti padavin. Cvetenje je ključen čas za predelavo hmelja, bom rekel, ker pač, če je v tem času dovolj padavin, pa so pogoji idealni, potem je tudi hmelja dost. Gre za dokaj veliko posestvo, no, večino mi prodamo v natur hmelj v hmeljskih balah, ki so pakirane po 60 kg.
19: Koč so hmelj pobirali tudi otroci v počitnicah, sedaj to delo opravijo delavci iz tujnega, ne?
3: Pravzaprav ne čisto. Delo se opravlja strojno. Delavci iz tujine so samo support strojem, no, zelo malo se dela še ročno. Mi hmel ubiramo z tremi traktorji, ki se na to pripelje v halo, potem pa se hmeljske trte ročno

0: Obesijo na stroj za obiranje. Stroj je sestavljen, bom rekel, iz dveh delov. Najprej obiralni del, potem pa še prebiralni del, ki loči listje od hmeljskih kobul, na to pa gre naprej proti sušilnici.
1: Ob koncu sezone bo hmeljarski likov, ki ga pripravljajo v Radljah ob Dravi.
0: Gre za občinsko prireditev, ki bo kot vedno v mestnem jadru oziroma na prostoru pribajti.
1: Naj spomnimo, da večina hmelja konča v pivovarnah, nekaj pa tudi v farmacevtski in kozmetični industriji.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Jasno in vroče dopoldne, popoldne, pa tudi vikend je pred nami. Jutri bo sončno in še bolj vroče kot danes. Temperature zjutraj bodo od 14 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo od 33 do 38. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Trenutne temperature po Koroški pa v Mežici 26 stopinj, v Slovenj Gradcu in v Radljah 29, na Ravnah pa 28.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno. Dobrodošli na valovih Koroškega radija. Želimo si, da bi bili morski valovi, da bi se lahko malo hladili. Vroč vikend je pred nami, pazite nase, na svoje bližnje, na starejše, na otroke in pa tudi na svoje hišne ljubljenčke. Undressed je pa najprej tole.

0: George Michael, Wake Me Up Before You Go Go. Še 18 minut, pa bo ura 11.
1: Podcast Koroškega radija.
0: Včasih se nam zdi, da o znanih obrazih vemo skoraj vse, potem pa sedajo pred kamero podcasta Koroškega radija brez odrskih luči pa pokažejo povsem drugo svojo plat. Gostja najnovejšega podcasta Koroškega radija je bila Nuša Derenda. Tokrat ni govorila samo o glasbi in koncertih, ampak tudi o življenju zunaj odra, o družini, o zakonu, sponih in trenutkih, ki jih občinstvo običajno ne vidi. En tak iskren pogovor je nastal, v katerem spoznamo Nušo predvsem kot človeka, ne le kot eno naših najbolj prepoznavnih pevk.
2: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frank je enostavno ni razumel, da s nje sem človek, da je to živ inštrument.
0: No, če vas zanima, kakšna je Nuša Derenda, ko ugasnejo reflektori, vas celoten pogovor že čaka na našem YouTube kanalu in na spletni strani Koroškega radija. Verjamemo, da boste po njem njene pesmi poslušali z nekoliko drugačnimi ušesi.

0: en dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na nič 30 331 331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokaržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
8: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?

0: One Night in Bangkok na valovih Koroškega radija prihaja pa Boy George. Everything I own prihaja v nadaljevanju. Dobar dan, voščim, ura je 11.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
1: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
2: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
1: Dankuchen Dravograd.
0: No, očitno je vroče tudi računalniku, da ni prenesel novic. Temperature, ja... 27 stopin imamo v Mežici, Slovengradcu in v Radljah 29, na Ravnah smo pa že pri 30, bo šlo pa danes vse tja do 37. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, temperature zjutraj bodo od 14 do 18 stopin, čez dan od 33 do 38. V nedeljo in v ponedeljek pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnevala, pazite na se in na svoje bližnje.
3: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Gremo še na ceste, kjer zaenkrat promet poteka brez večjih posebnosti in razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
4: Poletje na Koroškem radiju.
0: Je, dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. Minuta je čez 11. Eva Borovnik, sem prisrfala na valovih Koroškega radija z vami na tole vroče petkovo dopoldne. V nadaljevanju vas vabim pa k poslušanju oddaje Povabljeni na pogovor, ki jo je za vas pripravila Ajda Prislan. Pa lep vikend in delujočo klimo želim.

0: zaobljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Doktorja Boštjana Marka Turka smo prestregli v Slovenj Gradcu po predstavitvi njegove nove knjige Zamolčana stran, Slovenci kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializmov, pričevanja o okrnjenem spominu. Dr. Turk je profesor za francosko književnost na Univerzi v Ljubljani, literarni zgodovinar in z doktoratom na Univerzi v Paris-Sorboni, kjer je, kot na še drugih univerzah po Evropi, tudi predaval. Ena od dobrodošlih zanimivosti je, da dr. Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Franceta Prešerna, kjer kot vrhunsko dobro izpostavlja in dodatno interpretira Črtomira in Krst pri Savici, pa držo Vitomila Zupana in univerzalno etiko Karla Destovnika Kajuha, ki ga imenuje celo Bard smrti, stari evropski pesnik smrti. Znanstvena monografija Zamolčana stran vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti. Tam dr. Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike. V pogovoru pa nam odstira še več, naprimer nesrečno prakso socializma v 20. stoletju in še. Z njim sem se pogovarjala Ajda Prislan.

0: Doktor Boštjan Marko Turk, napisali ste, to ni vaša prva knjiga, kaj ne, Zamočana stran, pa me zanima, odkot motiv, oziroma ne ravno motiv, pač pa oziroma sploh želja napisati takšno knjigo?
1: Ja, to je v bistvu dolžnost, ne? Dolžnost, ki izhaja iz naslovnice. Na naslovnici je od Jošta Snoja slika Božji pogled, Macesnova gorica. In sicer Božji pogled človeka zavezuje ga k temu, da se poglablja v najbolj tragična mesta slovenske zgodovine sodobnosti. To Macesnova gorica je ena od morišč po drugi svetovni vojni. In ta knjiga se sooča s temi vprašanji, ki jih v javnem prostoru ne sme biti, oziroma vse pravilnih odgovorov ne, kaj se je Slovenci dogajalo v času totalitarizmov, socialističnih totalitarizmov, kot govorim, ne, to sta dva socializma, eden je nacionalni, drugi je internacionalni, se pravi, eden je nacizem, pa fašizem, drugi je komunizem, vmes imamo recimo Miloševiča, to je zgodba Slovencev skozi 20. stoletje in odkriva tudi vrednostni temelj slovenstva, ki ga odkriva v krščanstvu in v narodni zavesti, in iz teh dveh seveda zraste tudi najbolj učinkovit protistrup za te socialistične totalitarizme, to je slovenska država. Slovenska država je naša največja vrednota, še posebej zdaj ob 35. obletnici osamosvojitve in osamosvojitvene vojne, moramo te stvari še in še premišljati.
0: Pa me zanima, kateri bi bili največji poudarki, kaj bi lahko izpostavili?
1: Ja, največji poudarki so pač prav v tem, ne, da smo Slovenci žrtve teh totalitarizmov oziroma socializmov, da med internacionalnim in nacionalnim socializmom, se pravi med fašizmom, komunizmom, nacizmom, ni nobenih bistvenih razlik. In da Slovenci smo pač skozi 20. stoletje bili žrtev vseh teh različnih kombinacij, teh uničujočih ideologij, ne, ki smo se jih z osamosvojitveno vojno dokončno in z zedinjenjem slovenskega ozemlja v samostojni slovenski državi prvič po zgodovini dokončno, bi rekel, tresla. Ne. To je velika prednost. Knjiga seveda govori tudi o tem, kaj bi bilo, če bi ostali v Jugoslaviji, relativizira ta tako imenovan jugoslovanski mit, ne, opozarja na to, da Jugoslavija ne bi bila kakršnakoli Jugoslavija, to bi bila, bi rekel, to ni bila več ista Jugoslavija po Titu, ampak to je bila Jugoslavija Slobodana Miloševića, ki je bilo območje stalnih vojn. Slobodan Milošević je bil človek, ki je stalno prožil vojne. Slovenci bi se zapletli v te vojne na Balkanu in bi obubožali etnično, nacionalno, bi rekel, tudi ekonomsko, a ne, bil bi ogromen eksodus, a ne, in tako da slovenska država, naša samosvojitev, je absolutno pravilna poteza, še posebej zato, ker smo v 15 letih prišli iz območja nerazvitosti, se pravi iz Jugoslavije, ki je bila nerazvita, revna in neuvrščena in v bistvu dežela tretjega sveta, v najbolj eliten klub držav na planetu, se pravi v evroobmočje in v Schengen. To je, govorimo o letu 92, recimo, če vzamemo 10. januar 92, ko smo še nismo bili mednarodno priznani, pa smo bili še v Jugoslaviji, pa potem recimo 10. januar 15 let kasneje, 2007, ko smo že v evro in se pripravljamo stop v Schengen. Ne. Takega koraka ni naredila tako rekoč nobena država.

0: Doktor Boštjan Turk, prebrala sem, zdaj, če se motim, prosim popravite, da drugo svetovno vojno na naših tleh gledate tudi skozi oči oziroma skozi pesmi pesnikov, pisateljev slovenskih, kajne, ki jih poveličujejo tudi, če tako rečem, revolucionarji iz časa NOB in pa kasneje, a ne, bi lahko pojasnili to povezavo. Ne vem, mislim, da je bil omenjen Prešeren, Krst pri Savici, pa omenjen je bil Kajuh, tako pa tudi Vitomil Zupan v tem besedilu, ki sem ga brala o vas in o knjigi.
1: Ja, seveda, ne morete vi napisati objektivne in pravilne zgodovine NOB-a, če se ne postavite znotraj NOB-a. Jaz sem se postavil znotraj NOB-a. Kaj NOB je bil? Ne? In NOB je bil v bistvu neke vrste spontan upor slovenskega človeka, ki ga je komunistična partija grobo zlorabila. Ne? In seveda ti avtori, ne, recimo, ki sem jih vzel sem, kateri avtori so bili avtentični v času NOB-a. Žal so samo trije. Eden je Edvard Kocbek, drugi je Vitomil Zupan in tretji je Karl Destovnik Kajuh. Ostalih ne morem šteti, ker je pač njihova dela so nastala po drugi svetovni vojni in so bila pač stisnena pod intenziven zvon socialistične ideologije in so kot taka v bistvu neke vrste kič. Brez tako rekoč kakšnih pomembnejših izjem. Ampak tri avtori so pa seveda Kocbek, Vitomil Zupan in Karl Destovnik Kajuh. In kaj je tem trem skupno, ko govorijo o NOB-ju, a ne, skupno ime in to knjigi, jaz sem literarni zgodovinar, v knjigi seveda to dokazujem, skupno ime občutje smrti. Ti trije govorijo pa predvsem Karl Destovnik Kajuh. Karl Destovnik Kajuh je bard smrti. Kot da bi slutil, kaj se mu bo zgodil, da bo umrl star, mlad, 22 let. Ne. In to je ena strahotno tragična zgodba, ta eno, vi morate vedeti, da je umrlo 29 tisoč partizanov, je padlo na slovenskem območju, ni bilo nobenih pomembnih bitk, ne, in ti fanti so tako rekoč umrli za stoj in za manj. Notr imate prizore teh nesmiselnih umiranj, ne, številke, a ne, in tako razmerje med življenjem in med smrti, se pravi, da sta od dveh vojakov, eden je padel, samo en je ostal živ, to je bilo v drugi svetovni vojni zgolj v bitki za Stalingrad, nikjer drugje ni bilo teh razmeri, ne, in to seveda gre se tragična plat tega, ne, da je partizansko vodstvo, se pravi partija, je sodelovala z nemškim okupatorjem v ključnih momentih, a ne, sem našel en kup enih neposrednih dokazov, konc koncev iz partizanske literature Vojkove brigade in tako, a ne, da ste po letu slovensko ozemlje imelo samo eno strateško pomembnost in to je ta je bila po letu 43 pa leta 44. Namreč skozi njega so potekale linije, oskrbovalne linije nemške vojske za oskrbovanje svojih čet v Italiji, ki so se skrcali zavezniki. Ne? In recimo, to je bila proga Dunaj-Trst, pa potem še Trbiš, Beljak, Ponteba in to. In če bi seveda partizansko vojsko se odločilo minirati enega od viaduktov, recimo Boroniški viadukt, ne, bi naredili Nemcem grozljivo škodo. Nikoli niso, zato ker so se z njimi dogovorili. Nemci so dali njim orožje, da so se borili proti domobrancem, so imeli državljansko vojno. Partizani so jih pustili pa primer v tem ključnem, bistvenem, se pravi, da so jim pustili proge primeru. Enako je bilo na območju tudi druge Jugoslavije. O tem piše najbolj renomiranih ekonomistov Aleksandar Bajd v svoji knjigi Bermanov dosje. Ne. Še veliko huje bilo pa z italijanskim okupatorjem, ne, kjer vam se upiram na pričevanja, na spomine Ivana Mačka Matija, ne, kjer ne samo, da so spremali italijanske okupatorje, da so jih varnostno pospremali do meje, ampak so celo slovenska dekleta, množica slovenskih deklet, ki so se zaljubile in imela razmerje s temi italijanskimi vojaki, a ne, so jim Ivan Maček Matija omogočil transport v Italijo. Ne. To je isti človek, ki je čez leto pa pol dal pobit 30-40 tisoč, organiziral umor, zunaj sodni umor, 30-40 tisoč vrnenih ujetnikov v kočevskih gozdovih. Neverjetno. Neverjetno.

0: Povabljeni na pogovor. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš. Jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš. To ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
7: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
8: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55 Velenkin bazar vsak petek od 7 do 15.
9: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
10: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
11: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti, pa

0: V oddaji Povabljeni na pogovor smo z doktorjem Boštjanom M. Turkom.
1: No, zanimiva, če lahko to pripomnim, zanimiva mi je vaša takole poetična definicija narodno-osvobodilnega boja, smrtni ples besov, takole sede na to.
2: Ja, smrtni ples besov, seveda, ne, in tragična, NOB je najbolj tragična zgodba slovenskega naroda, ta tako imenovana narodno-osvobodilna borba ni bila ne narodna, ne osvobodilna, narodna ni bila zakaj, zato ker ni bila v narodnem interesu, da je padlo 30 nemških vojakov, pa 1000 italijanskih vojakov je moralo umreti 90 tisoč Slovencev. Pa številka je zelo konzervativna, realna številka je po moje 120 tisoč. In ni bila osvobodilna, zato ker je pač en totalitarizem, največji teror se še leta 45 šele začel, ne, se takrat pobijajo največ ljudi. V maju pa juniju 45 pobijajo na območju Slovenije 250 tisoč ljudi, od tega 30-40 tisoč Slovencev zagotovo. Ne. Potem naprej, ne, pač z enopartijskim sistemom, ki v tujino požene 200 tisoč Slovencev, ki so zavedno izgubljeni. To je tako imenovana emigracija, se pravi politična, ekonomska emigracija. Ne. To je bila narodno-osvobodilni boj, oziroma druga svetovna vojna slovenska je bila katastrofa, s katero v slovenski zgodovini

0: pa je polna katastrof, ni primerljiva nobena druga.
1: No in zdaj, če takole vprašam, kdo je po vašem mnenju resnični zmagovalec druge svetovne vojne? Kdo je po vašem mnenju resnični zmagovalec?
0: Tu je zdaj temeljno vprašanje, ne, kaj je to zmagovalec. Ne, notri, v drugem kontekstu Brešernovega krsta pri Savici imate to, da Črtomir je zmagal kot poraženec. Ne, zdaj, kaj je to zmaga? A je to moralni zmagovalec, a je to dejanski zmagovalec? Dejanski zmagovalec je komunistična partija Jugoslavije in Slovenije, ki prije do brezmejne oblasti. Oni so zmagovalci, ampak zdaj cena za to zmago je pa katastrofalna, ne? Drugače pa moralnega zmagovalca pa ni, ker je bila sama druga svetovna vojna absolutno amoralna, ker se je začela z paktom Hitler-Stalina, ne, o katerem se pač nič ne govori, in ena tretjina druge svetovne vojne se je pač odvila, ko je bil Hitler v paktu Stalinom, ne? Ko je padla Francija, je bil Hitler v paktu Stalinom, ko je padla Poljska, takisto, ko je padla Grčija, ko je padla Jugoslavija, ko se je začela vojna v Afriki, je Stalin stal za Hitlerjem, ne? O tem se sploh ne govori. Ne?
1: Doktor Turk, pravite, da je temelj slovenskih zablod 20. stoletja socializem. Kaj pravzaprav to pomeni? Zdaj, če takole filozofsko pogledava na ta pojem, socializem pomeni nekaj lepega, a ne?
0: Socializem lahko da pomeni nekaj lepega, ampak jaz ne vem, ki v praksi bi našel, saj to je pravom, ne? Ki v praksi bi našel primer, da bi to bilo kaj lepega, ne? Mogoče krščanski socializem, ampak krščanski socializem so povozili prav te, bi rekel, internacionalni socializem. Drugač, socializem je ideologija, ki nastane v pangermanskem prostoru, nemškem prostoru, v katerega vstopi Nietzsche, ne, in razglasi, da je Bog mrtv in da je potrebno zdaj narediti neko novo ideologijo, neko novo iluzijo dati človeku. Ne, in v okviru te iluzije se rodi Marksa, ne, in ta in tudi tako socializem je produkt marksizma, oziroma Hitlerjeva stranka je prav tako produkt te veliko nemške ideje, ne, pangermanstva, ne, katerega jedrne sestavine so bile antisemitizem in pa protislovanstvo in pa proti cerkvenost. Ne. Marks je bil absolutno proti Slovanom in on je pač hrvaški in srbski narod, slovenski ne govori, ampak odredu za likvidacijo, da morajo taki narodi izginti. In te ideje se rodijo tam, ne,

0: Na pogovor smo povabili doktorja Boštjana Marka Turka in nadaljuje o socializmih.
1: In v bistvu socializem obstaja v dveh inačicah, dveh temeljnih zgodovinskih inačicah. Eden je tako imenovan nacionalni socializem. Hitlerjeva stranka je bila die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, nemška nacionalsocialistična stranka. Danes je popolnoma zamolčuje, da je to socialistična stranka. Internacionalni socializem je pa komunizem, to je pa Moskva in tako naprej. Ne? Ampak ta socializem je totalitaren sistem, ki temelji na državi, ki prevladuje nad posameznikom, temelji na ideologiji, korporativistični oziroma državni, kolektivistični ideologiji, a ne? S to razliko, da imajo nacionalni socialisti, nacisti in fašisti rasnega sovražnika oziroma narodnostnega sovražnika, sovjeti, internacionalni socialisti imajo pa razrednega sovražnika. In znotraj tega nastane koncept uničevalnega taborišča, to je gulag. Prvič v zgodovini se pojavi neko taborišče, ne zato, da bo človeka v njem bil človek prevzgojen, ampak da bo v njem človeka zato ubil. In nacisti so svoja taborišča Auschwitz, Dachau in to koncipirali po sovjetskih načrtih. Zelo podobno Slobodan Milošević in Benito Mussolini sta si izredno podobna oblasta bila najprej socialista, se pravi internacionalna, komunista in sta potem postala fašista. Ti socializmi so bili uničujoči do slovenskega naroda.
0: Dr. Boštjan Turk, pravite, da se je osamosvojitev 1991. In za vstopom v Evropsko unijo Slovenija ponovno vrnila na naravno pot. Kaj to pomeni?
1: Ja, vrnila se je pač v svoj civilizacijski krok, ne, zato ker leta 1918, 1919 oziroma 20, ne, po prvi svetovni vojni, smo spričali, kada govorimo o knjigi in to tudi dokazujem z dokumenti masonskih prostozidarskih alijans francoskega izvora, pristali v območju, ki mu zgodovinsko nismo pripadali v srednji Evropi, mediteranski srednji Evropi, v tem ogromnem prostoru tudi Balkana in tega je ena sama ločnica, ki je bistvena, ne? Namreč, ki deli ta prostor na vzhodni in zahodni del. Glede na to, kako je bil razdeljen rimski imperij, vzhodni in zahodni del rimskega imperija. Meja je reka Drina, ne? In Slovenci smo seveda rojeni na zahodu. Na zahodu je katolištvo, je rimsko pravo in je latinica. Na vzhodu je pravoslavje, nimam seveda nič proti, je cirilica in Slovenci smo prišli v Jugoslavijo, ki je bila na vzhodu. Nas so začeli, bi rekel, nam so začeli vladati iz vzhoda, ne, in Slovenci v ta prostor ne sodimo. To že Cankar ugotovil, kot navaja, ne, da nimamo nobenih skupnih lastnosti in z osamosvojitvijo se vrnemo nazaj na zahod, v zahodno Evropo, ne, skupaj s Hrvati, ne, in to je, da se Slovenija se sprosti, Slovenija prija nazaj v prostor, iz katerega je zgodovinsko šla, v katerem so se rodili brežinski spomeniki oziroma v katerem smo Slovenci zaradi krščanstva nastali. Še ena stvar, imate noter krst pri Savici, ki ga zelo analiziram, čist dajem popolnoma nov pogled, ne, ker zdaj to, kar je bilo, je pač popoln falsifikat, ne, kot da bi krsta pri Savici ne brali. Ne. Prešeren je preprosto vedel, da nobeno ljudstvo v zgodnem srednjem veku, ki ni sprejelo krščanstva, ni preživelo nobeno. Slovenci, če ne bi sprejeli krščanstva, ne bi preživeli. Mi dva ne bi danes govorila slovensko, ne bi bila v Slovengradcu, ker to mesto ne bi nosilo tega imena. Ne. In to Črtomirova odločitev je bila pravilna za krščanstvo. Ne. Preko ostane mašnik v prsih umrejo, nekdani upi, med svoje rojake Slovence gre in dalej čez njih mejo do smrti, tam preganja zmot oblake. Ne. Iz teh Črtomirov, iz teh misionarjev zrastejo brežinski spomeniki in zrastemo mi Slovenci. To je prišeno hotel povedati.

0: In čisto za konec, o čem govorite v vaših knjigah Vojna za mir? Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize in pa jetniki svobode.
1: Ja, Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize je pač slovenska inačica knjige, ki govori o zahodni civilizaciji in govori o usodnih spremembah, ki so se od leta v drugi polovici 20. stoletja zgodile v tej zahodni civilizaciji. To knjigo sem potem prevedel v francoščino, v angleščino in v hrvaščino, ampak sem jo potem prilagodil posamičnim jezikovnim okoljem. Boljama, ne, se pravi hrvaškem, angleškem in francoskem. In je išla pri založbi Infinitus v Zagrebu, pri založbi Arctos je išla jeseni lansko leto v Londonu, zdaj izide septembra v Parizu pri založbi Reinach in išla je na liniji fronte pri univerzitetni založbi Univerze v Zaporižju, kjer so moji kolegi prevedli. Ne. Govori o zahodni civilizaciji, zdaj se prevaja v polščino in tudi v nemščino. Govori o zahodni civilizaciji, govori o tem, kaj moramo narediti, da bo Evropa nazaj normalna, preprosto. Evropa mora dobiti nazaj svojo moč, a ne? In ta moč je na vrednostnem sistemu, ki pa temelji na krščanstvu. Krščanstvo je moj pogled in je tudi pogled, bi rekel, normalnosti, kajti brez krščanstva se na področju človeške družbe ne more zgoditi nič, bi rekel, usodno pomembnega. Ne? Konc koncev Slovenci svoj obstoj zgodovinski dugujemo krščanstvu. Jetniki svobode so pa knjiga o pač prejšnji oblasti, o Golobu pa o prevarah, ne, s katerim si partijski aparat zagotavlja oblast. Ne? Se pravi, govori o tem, da osvobodilna fronta nikoli ni bila ustanovljena na osnovi seveda vseh dokumentov, konkretno Miha Marinka, velikega partijskega šefa, ki to v svojih spominih poudarja, ne, analizira potem tudi fenomen novih obrazov. Zadnja tretjina analizira fenomen, bi rekel, slovenskega značaja, zakaj smo Slovenci taki, kot smo, v čem se razlikujemo. In to skupaj poveže. Ja. Vse te knjige moje so, bi rekel, zelo, zelo zaželene med ljudmi. Da sem v Sloven Gradcu zamočana stran šla v januarju. Ne. Da sem že, mislim, da je to ena 41. turneja. Vedno je polno ljudi. Ne. Ljudje pišemo stvarih, ki jih v javnem prostoru ne sme biti. Ne? No, vse moje knjige so seveda znanstvene monografije, se pravi, to je najvišji nivo nekega besedila, ne? Imajo recenzente, po 6 recenzentov, od tega 5 recenzentov je rednih članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki ima 38 Nobelovih nagrajencov, 2000 članov, jaz pa tam upravljam vlogo dekana prvega razreda humanistike, tako da v glavnem to je približno to.
0: Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za ta pojasnila in za ta prijazen pogovor.
1: Ja, hvala lepa tudi vam.
0: Z gostom, dr. Turkom, sem se pogovarjala Ajda Prislan. Lep dan vam želim in pa še lepši konec tedna.
2: Povabljeni na pogovor. Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Slovenjegraško poletje 2026. Vabi v soboto zvečer ob 21. v Atri Graščine Rotenturn na koncert Orkestra Slovenske filharmonije z gostjo violinistko Patricijo Avšič in glavnim dirigentom Kahijem Solomnišvili.
5: Vabljeni!
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Ej, a si rekla 100 tisoč?
9: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
8: Resno?
9: Toyota.
10: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
11: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
12: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
5: končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
15: Gremo na Kope!

0: Meredith Brooks prihaja, ura je 12.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija. V ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočina, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se medtem izteka rok za odgovor na premijejevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, resnica pa se še odloča. Za konec še pogled v Avstralijo, kjer se je velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja, ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ja, vroče je na tole petkovo opoldne. Trenutne temperature v Mežici 29, v Slovengradcu in na Ravnah 31. Sicer bo danes večinoma jasno, vroče ja, bo najvišje dnevne temperature se lahko povzpnejo že danes do 37. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature od 14 do 18, najvišje dnevne od 33 do 38. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah res velika toplotna obremenitev, zato velja posebna previdnost. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, oba dneva bo res, res zelo vroče.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Ostanite na koroških cestah, seveda vabljeni, da nas obveščate, to nam sporočite na 041-727-727, pa srečno, po pameti in zmernimi živci na pot.
7: To je poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
0: Dobar dan, Koroška. 3 minutke so čez 12. Pravkar sem se vam pred mikrofonom Koroškega radija pridružila Anja Markovič, ki vam bom delala družbo vse do 5. ure in ja, pred nami vrhunec junijskega vročinskega vala. 37 stopinj naj bi bilo že danes. Kje in s čim se hladiti na Koroškem, tudi o tem, kakšno rečemo. No, pa ne samo s pivom, se veste, ne? O tem, zakaj ne, povedo v nadaljevanju tudi več strokovnjaki. Slišimo pa tudi iskrena priznanja, spoznanja pevke Nuše Deren, ki je nova gostja podcasta Koroškega radija. Ostanite v naši družbi. Fajn bo.

Na smeh življenja je Nika Zorjan, 12 minut čez 12 na valovih Koroškega radija. No in če ste imeli občutek, da je že danes vroče, počakajte na konec tedna. Večina Slovenije je namreč že obarvana rdeče, kar pomeni najvišjo stopnjo opozorila zaradi vročine. Temperature bodo marsikje presegle 35, kar krepko. Obstaja celo možnost, da pade nov junijski temperaturni rekord. Ja, v glavnem v nedeljo naj bi bilo kar 37, tudi 38 in to naj bi bila neka normala povsod po Sloveniji. Zato za danes in še naslednjih nekaj dni velja zelo preprost recept, voda, senca in malo počasnejši tempo. Pa nikar ne pozabimo, če nam je vroče, je še bolj vroče otrokom, starejšim in hišnim ljubljenčkom. Poskrbimo drug za drugega in ostanimo na hladnem in seveda v družbi Koroškega radija.

Sama fajn muzika na valovih Koroškega radija. 20 minut čez 12 je ura in mi gremo z današnjega petka na včerajšnji praznični četrtek, ki je obetal le lepe razglede, ampak se je na Uršli gori v nekaj minutah spremenil v pravo reševalno akcijo. Tik pod vrhom je na gori včeraj pristal helikopter slovenske vojske, potem ko je pohodnika obšla slabost. Po skrbi so ga prepeljali v bolnišnico v Maribor in naj bo to opomnik za nas, vročina ni nevarna le v dolini. Če se odpravljate v hribe, seboj vzemite dovolj vode, izberite zgodnje jutranje ure in seveda, kar je najbolj pomembno, poslušajte svoje telo. Gora bo počakala, zdravje pač ne, no posnetek reševalne akcije, ki kar malo spominje na kakšen filmski prizor, pa si lahko gledate tudi na Facebook strani Koroškega radija. Sprostite pa se ob naslednji na valovih Koroškega radija.

0: Prihaja ga, kdo pa prihaja? Ena gajstna pevka s pesmijo Where is my husband, čeprav pa v praznovanju gasilcev PGD Sele Vrhe praznovali so uspešnih 70 let delovanja. Ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperi?

0: Že v prodaji in na www.alivesda.si.
1: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto, 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo!
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
1: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Slovenegraško poletje 2026. Vas vabi v Atri Graščine Rotenturn v nedeljo ob 19. uri na ogled predstave Poulično gledališče Ana Desetnica, Ana Monro in Cirkosfera in ob 20. uri Poulično gledališče Ana Desetnica Bratri v tricku, Pojsov cirkus.
1: Vabljeni. Novo.
4: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
1: Gremo pogledat.
4: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. Štirikolesniki, šestkolesniki ter traksteri.
1: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
5: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lep poletni dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe v mestni občini Slovenj Gradec so te dni praznovali svojih 70 uspešnih let. Njihov predsednik je dr. Peter Pungartnik.
11: Zadnjih 70 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe praktično doseglo tisti temeljen namen pomoči sokrajano, sosedo, znanco, vsem tistim, ki so bili pomoči potrebni. V teh 70-ih letih so domačini pomagali drug drugemu v obliki prostovoljnega dela in tudi v obliki same neposredne pomoči. Društvo je v teh obdobjih, najprej v začetku tam danega 1956, ustanovili so domačini, številni gasilci, številni predsedniki, upravni odbori, operativni gasilci, so pa zaznamovali delovanje tega društva. Na slavnostni akademiji smo se vsem zahvalili. Veliko teh je, ki niso več med nami. Drugače pa društvo danes ponosno nadaljuje delo, ki je bilo zasnovano. Danes se seveda za boljšo tehniko in je pa v bistvu ne neka zadeva, ki je popolnoma enaka, to je prostovoljnost.
10: In želje?
11: Delovanje prostovoljnega društva v kraju je izziv za slehernega posameznika, ki s prostovoljnim delom, ki s srcem odreagira takrat, ko je sosed, prijatelj, znanc potreben njegove pomoči, bi nabavili novo cisterno za prevoz vode in tudi za gašenje. Še bolj kot za gašenje za prevoz vode, ker na tem območju nimamo zgrajenega javnega vodovoda na celem območju in praktično je sleherna intervencija v času suše zagotavljanje vode, v času intervencije pa seveda brez cisterne enostavno ne gre. Vizije so in v bistvu obstajajo predvsem na mladih. Danes imamo v društvu kar nekaj mladih, ki nadaljujejo to, za kar smo posebej veseli. Je pa dejstvo, da

0: mali kraj, kot je naš vaška skupnost Sele Vrhe, veliko ljudi deluje v okviru tega društva.
1: Na slavju 70-letnice PGD Sele Vrhe je društvo prejelo častno priznanje plamenico druge stopnje Gasilske zveze Slovenije, ki jim ga je podelil član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Jože Kašnik. Prejeli so tudi občinsko priznanje. Na istem dogodku je predsednik društva PGD Sele Vrhe, dr. Peter Pungartnik, prejel naziv častni član Gasilske zveze Mislinjske doline. Po slavnostni akademiji se je pred podružnično šolo na Selah odvil še slavnostni zbor gasilcev in praporjev celotne zveze Mislinjske doline, ki šteje kar 13 gasilskih društev.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Danes bo večinoma jasno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 32 in 37, no na Koroškem trenutno okrog 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najviše jutranje temperature od 14 do 18, najviše dnevne od 33 do 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno in oba dneva bo res zelo vroče.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: V Dravogradu, malo naprej od cepa za Črneče, je na cesti obstala avtovleka, zato tam nastaja manjši zastoj, previdno in počasi torej. Radar pa je na obeh straneh, tudi v Otiškem vrhu med Molom in Trisom, tudi tam torej previdno in počasi. Če pa opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Words. 16 minut do enih na valovih Koroškega radija. Ja, veliko besed, pa sva z Nušo Derenda spregovorili tudi v novem podkastu Koroškega radija. Med njimi smo slišali tudi tale stavek. Mož Frank takrat ni razumel, da sem samo človek. Tako o enem najtežjih obdobij v življenju spregovori gostja, kot že rečeno Nuša Derenda, ena najbolj znanih slovenskih pevk. Pa dejmo poslušati, kaj je povedala.
1: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frank je enostavno ni razumel, da s nje sem človek, da je to živ inštrument.
0: Ja, zelo odkrita je bila Nuša Derenda v podcastu. Če si ga še niste pogledali ali pa poslušali, vas vabim, da to storite. Na YouTube kanalu Koroškega radija je na ogled ali pa na platformi Spotify. Zdaj pa še Nuša Derenda tudi z muziko. Prihaja na valove Koroškega radija njena znana pesem Energy.

0: No, Šadarenda s pesmjo Energy, to je seveda skladba, s katero je leta 2001 zmagala na EMI in potem s to skladbo Slovenijo zastopala tudi na pesmi Eurovizije v Kebenhavnu, kjer je zasedla odlično sedmo mesto. In kot že rečeno, Nuša Derenda je tudi gostja novega podcasta Koroškega radija, ki si ga lahko ogledate na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify. Zdaj pa še ena, ki je še kako zelo povezana s Koroško. Na dva načina pojejo Adi Smolar, poje pa o pasih dnevih, ki smo jim trenutno čist zares tudi priča. Uživajte.
1: Bila je temna noč, po cesti hvala sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je dur takole.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na nič 30 331 331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Dobar dan in dobrodošli.
5: Dobar dan z Koroškega radija.
6: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
7: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162.
9: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
8: Kilogram le za 12 evrov.
9: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Velinkin bazar. Največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
13: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Kulturno društvo, turistično društvo in krajevna skupnost Šentanel vabijo vse ljudi dobre volje v nedeljo 28. junija od 14. ure dalje na veliko prireditev pod lipo gostišča Marin Miller na Šentanelu pod lipo sred vasi Pesem zadoni. Predstavile se bodo pevske, plesne in instrumentalne skupine od blizu in daleč. Spremljevalni program bodo popestrili razstavljavci in izdelovalci domače obrti ter delavnice za otroke. Čaka vas tudi bogat srčelov in delavnice za otroke. Za veselico po končani prireditvi bo poskrbel ansambl Posluh, za jedačo in pijačo bo poskrbelo osebje gostišča Marin Miller. Prijazno vabljeni, povabite tudi svoje prijatelje.

0: Bon Jovi, prihaja s pesmijo Living on a Prayer, ura je ena.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo danes znova čaka izrazita vročina. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala oranžno opozorilo za skoraj vso državo, razen za severozahod. Čez dan bo večinoma jasno, najvišje temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Vikend bo še bolj obremenilen, v soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa za jugovzhod in v srednji del države. Zdravniki ob tem opozarjajo, da lahko huda vročina povzroči tudi zdravstvene zaplete. Vroče pa je tudi v Hormuški ožini. Združeni narodi so po napadu na ladjo začasno ustavili evakuacijo okoli 600 ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem želijo preveriti, ali varnostna jamstva še veljajo. Ladjo ob obali Omana je namreč zadel neznani izstrelek, žrtev pa k sreči ni bilo. V ZDA pa se že pripravljajo na spremembe, ki jih bo na trgu dela prinesla umetna inteligenca. Nova pobuda ameriške vlade združuje podjetja, zvezne države in strokovnjake. Cilj ni samo prekvalifikacija zaposlenih, ampak tudi iskanje novih poti v poklice, ki jih bo umetna inteligenca preoblikovala ali ustvarila.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Danes bo večinoma jasno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 37, no na Koroškem pa trenutno okrog 31, torej prijetno imamo pri nas. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature od 14 do 18, najvišje dnevne od 33 do 38, tudi v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, ampak oba dneva zelo, zelo vroče.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: V Dravogradu, malo naprej od odcepa za Črneče, je na cesti obstala avtovleka, nastal je manjši zastoj, previdno in počasi, torej tam. Radar pa je tudi na Otiškem vrhu med Molom in Trisom na obeh smereh, če pa seveda opazite še kaj, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot!
6: To je Poletje na Koroškem radiju. Dobar dan!
0: Ja, prijetni dalmatinski ritmi nas že opominjajo na prihajajoči dopust. 3 minute čez eno je ura in danes je svetovni dan hlajenja. Kako prikladno, kaj ne, na vrhuncu vročinskega vala. O tem, kakšno rečemo, pa tudi o tem, kaj z 8,5 milijoni, če jih imate slučajno viška, ena fajn parcela se prodaja na Koroškem. Ostanite z nami.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Si, ja, s pesmjo Give Me Love, 10 minut čez eno na valovih koroškega radija. Ja, ne vem, če imate doma kakšnih 8 milijonov in pol evrov viška, imamo idejo, kam jih recimo lahko vložite. Naprodaj je namreč letališče v Mislinjski Dobravi, lastnik Janko Zakršnik ga prodaja za rekordnih 8,5 milijona evrov. V paketu dobite več kot le vzletno pristajalno stezo, tudi hotel s 4 zvezdicami, restauracijo, hangarje in prostor za glamping. Zanimivo pa je, da je Zakršnik letališče leta 2001 kupil za približno 100 tisoč evrov. Sicer hotel že nekaj let sameva, letališče pa je svojo vrednost nazadnje pokazalo med poplavami leta 2023, ko je od tam potekal zračni most za pomoč prizadetim. Bo tokrat našlo novega lastnika? Ja, to bo pokazal čas.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Nina Pušlar z najnovejšim komadom Zdaj si. Upam, no in če še ne veste, Nina Pušlar že uživa na porodniškem dopustu, ali kako se že to reče, no v glavnem, že počiva, preden gre rodit. 19 minut čez eno je ura in ne boste verjeli, danes je svetovni dan hlajenja. In danes skoraj na vrhuncu letošnjega prvega vročinskega vala lahko rečemo samo hvala klimi, da lahko v teh dneh sploh živimo. Hlajenje je veliko pomembnejše, kot se zdi. Poskrbi, da je hrana varna, zdravila učinkovita, bolnišnice prijetno ohlajene in da tudi sredi vročinskega vala lažje dihamo. Skratka, tehnologija, ki je skoraj ne opazimo, brez nje pa bi bil svet precej bolj vroč in zapleten. Zato danes en mali hvala vsem, ki skrbijo, da ostane življenje prijetno, tudi na pravi temperaturi v teh dneh, ker te dni je pa res v rak odnesel šalo, vsaj kar se vročine tiče.

0: Sam Smith, prihaja s pesmijo Stay With Me. Še prej pa o tem, da je slovengraško letališče v Mislinjski Dobravi last zasebnika na prodaj za več kot 8 milijonov evrov v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
2: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30.

0: надземних рових Подземля Пице. Свой термин си резервирайте же седай. Веч на www.podzemljepice.com.
1: Накопане в Лашко. Термано Лашко.
2: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping. Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lep poletni dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. V javnosti odmeva odločitev lastnika slovenjgraškega letališča, da ga proda. Več Mateja Kotnik.
5: Na slovenskem nepremičninskem portalu nepremičnine.net se je pojavil oglas za prodajo letališča v Mislinski Dobravi, ki je v lasti Janka Zakršnika. Kot je znano, je Zakršnik letališče v preteklosti že večkrat poskušal prodati, vendar vsakič neuspešno. Tokrat je za letališki kompleks postavil doslej najvišjo ceno, in sicer kar 8,5 milijona evrov. Kupcu za ta denar ponuja zemljišče, površine dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, 1200 metrov dolgo vzletno pristajalno stezo, hotel z restauracijo, prostor za glamping z lesenimi hiškami in dva letališka hangarja. Po navedbah nepremičninskega oglasa ima hotel 4 zvezdice in prostorno parkirišče. Nepremičninarji lokacijo opisujejo kot edinstveno v Sloveniji in Evropi. Temu je sicer težko oporekati, a ostaja dejstvo, da je hotel že več let zaprt, letališče pa je bilo nazadnje v funkciji med katastrofalnimi poplavami avgusta 2023, ko je bil tam vzpostavljen zračni most za dostavo hrane, zdravil in druge pomoči prebivalcem prizadetih območij. Janko Zakršnik je letališče v Mislinski Dobravi kupil leta 2001 od koroškega aerokluba, ki se je znašel v finančnih težavah, in sicer za borih 100 tisoč evrov. Po dogovoru naj bi klub in novi lastnik na letališču sobivala, a je bilo temu tako le do leta 2006, ko so zaradi sporov končali na sodišču. Potem, ko je letališka infrastruktura med poplavami ponovno dokazala svoj javni pomen, so v javnosti oživele ideje, da bi letališče od zasebnega lastnika odkupila država. Vendar za zdaj ni bilo resnih premikov v tej smeri. Država namreč še vedno nima jasnega razvojnega koncepta niti za bistveno večje in pomembnejše mariborsko letališče, medtem ko je ljubljansko letališče v lasti tujih vlagateljev. Za lokalno skupnost, mestno občino Slovenjgradec, pa je nakup letališča prevelik finančni zalogaj.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
6: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
6: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
7: Danes je večinoma jasno in vroče, najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele tudi do 37 stopinj, na Koroškem imamo trenutno prijetnih 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, jutranje temperature med 14 in 18, dnevne pa med 33 in 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, oba dneva bo, kot že rečeno, zelo, zelo vroče.
8: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
7: Trenutno na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške. Greva.

Cindy Lauper je bila tole s pesmijo Time After Time, 15 do 2 je ura. Dobrodošli v družbi Koroškega radija. In če se še morda odločate kam na morje, vam tale podatek, ki ga vam zaupam, zna priti prav. Hrvaška je še vedno med najbolj priljubljenimi destinacijami Slovencev, a vse več turistov opozarja, da postaja občutno dražja. Kot poroča portal Cekin.si, so v večini restauracij testenine dražje kot v Italiji, koktejli recimo stanejo več kot 17 evrov, kozarec vina pa skoraj 10 evrov. Za večerjo za dva boste v bolj obiskanih krajih odšteli tudi od 80 do 120 evrov, medtem ko je podoben obrok v Črni gori ali denimo v Albaniji lahko tudi za polovico cenejši. Tudi za navadno kavo in sladico lahko na Hrvaškem plačate 2 do 3-krat več kot v sosednjih državah. No, jaz sem se vrnila z Hrvaške pred kratkim, pa moram reči, da recimo za kepico sladoleda odštejemo prav toliko kot tudi v Sloveniji, tam okrog 2 evra. Tako da bomo pa jedli sladoled, a ne? In še en praktičen nasvet pred odhodom, preverite cene restauracij na spletu, rezervirajte nastanitev čim prej in vsaj del hrane kupite v trgovini. Pri tedenskem dopustu lahko tako privarčujete tudi več 100 evrov, razen seveda, če na dopustu sledite tisti znani frazi, ima se, može se. No, potem vam želim veselo zapravljanje in sem vam fovš. Ampak imajo pa Hrvati fajn musko, ne? To se postrinjamo. Dejmo eni taki prijetni glasbi prisluhniti v nadaljevanju na valovih Koroškega radija.

0: čaje pisma nego lik.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
6: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.

0: so hajn Tal Bahman, prihajajo na delovanju, ura je dve.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Policija je objavila, kaj se je dogajalo na Dolenjski avtocesti, ki je bila zaradi izrednega dogodka zaprta kar 13 ur. Promet proti Novemu mestu je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh obstal včeraj okoli 2 popovdne, znova pa je stekel danes ob 3 zjutraj. Na kraju so bili policisti, policijski pogajalci, reševalci in gasilci. Po dosedanjih informacijah ni šlo za prometno nesrečo ali kaznivo dejanje, ampak za pomoč osebi v stiski. Intervencija se je žal končala s smrtjo osebe. Iz Nemčije pa prihaja razplet enega najhujših napadov zadnjih let. Sodišče je moškega, ki je decembra predlani z avtom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu, obsodilo na dosmrtni zapor. V napadu je umrlo 6 ljudi, več kot 300 je bilo poškodovanih. Doma pa se začenjajo dnevi, ko bo treba vročino jemati zelo resno. Danes bodo 37 stopinj, jutri 6 stopinjo več, v začetku prihodnjega tedna pa lahko na Primorskem doseže tudi skoraj 40 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine, manj napora sredi dneva, ter posebno skrb za starejše, otroke, pa tudi živali.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes je večinoma jasno in vroče, najvišje dnevne temperature od 32 do 37, na Koroškem jih imamo trenutno 32. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 33 do 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, oba dneva bo zelo, zelo vroče.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti, seveda naj tako ostane, a če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
4: To je Poletje na Koroškem radiju. Dobar dan!
0: Dobar dan, Koroška, 4 minute čez 2. uro, družbo vam delam. Pred mikrofonom Koroškega radija Anja Markovič. O čem bomo govorili v novi uri našega druženja? Ja, mladi bodo, kot kaže, prišli hitreje in lažje do stanovanja na Ravnah na Koroškem. O tem, kakšno rečemo, pa tudi o tem, zakaj se v vročinskem valu sploh ni dobro hladiti samo z mrzlim pivom. Ja, čeprav vem, ja, paše.

Nejc Lombardo, zavrtela sveta svet 12 minut čez drugo na valovih Koroškega radija. Zdaj pa dobra novica za mlade zraven na Koroškem. Če živite v najemniškem stanovanju ali se van šele odpravljate, vam lahko občina pomaga pri plačilu najemnine. Objavila je namreč javni poziv za subvencije za mlade do 30. leta in mlade družine. V občinskem proračunu je za ta namen letos namenjenih 20 tisoč evrov. Morda ravno tista finančna pomoč, ki komu olajša prvi korak na svoje. Prijave so že odprte, no pa se bodo le lahko nekateri tudi zbujati začel skupaj. Super, privoščimo.

Kako lep svet, tudi v družbi Koroškega radija, 22 minut čez 14 je ura. In to, da nas bo ta vikend obšel vrhunec junijskega vročinskega vala, zdaj že vemo, že veliko krat ste to danes slišali. Mnogi pa ob tem radi rečemo, oziroma rečete, obo pasu in mrzopir. Ja, napaka, pravijo strokovnjaki. Sonce in alkohol nista najboljša prijatelja. Alkohol telo še dodatno izsuši, poveča možnost za toplotni udar, poslabša presojo in lahko hitreje privede do omotice ali celo izgube zavesti. Če torej že nazdravljate poletju, naj bo ob vsakem kozarcu alkohola torej še kozarec vode. Skratka, naj bo glava vroča od poletnih doživeti, ne pa od sonca in preveč promilov. Uživajte!

0: Emilija je bila tole, kaj sledi? Miles Smith s pesmijo Stay If You Wanna Dance. Še prej pa naslednje tematike, letališče v Mislinski Dobravil, last zasebnika je na prodaj za več kot 8 milijonov evrov. Slovengraško kulturno poletje se je že začelo, nocoj bo v Rotenturnu koncert Vladka Stefanovskega. Same fajn teme, ostanite v družbi Koroškega radija še naprej.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo.
3: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
2: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
4: shopping. Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
5: Badli je. Kaj imaš?
4: Mama, Roman je v Brezno.
5: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
4: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Lepo izdihni, a vidiš si cilj rdeči že.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni v osrednje informativne oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, gasilci PGD Sele Vrhe so praznovali svojih uspešnih 70 let. Koroški judoisti odhajajo na Kanarske otoke na evropsko prvenstvo. Dr. Boštjan Marko Turk v svojih knjigah piše o Sloveniji v vrtincu Več kriz. Slovengraško kulturno poletje se je že začelo, nocoj bo Rotenturno koncert Vladka Stefanovskega. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe v mestni občini Slovengradec so te dni praznovali svojih 70 uspešnih let. Njihov predsednik je dr. Peter Pungartnik.
10: V zadnjih 70 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe praktično doseglo tisti temeljen namen pomoči sokrajano, sosedo, znanco, vsem tistim, ki so bili pomoči potrebni. V teh 70-ih letih so domačini pomagali drug drugemu v obliki prostovoljnega dela in tudi v obliki same neposredne pomoči. Društvo je v teh obdobjih, najprej v začetku tam danega 1956, ustanovili so domačini, številni gasilci, številni predsedniki, upravni odbori, operativni gasilci, so pa zaznamovali delovanje tega društva. Na slavnostni akademiji smo se vsem zahvalili. Veliko teh je, ki niso več med nami.

0: enaka, to je prostovoljnost.
1: In želje?
0: Delovanje prostovoljnega društva v kraju je izziv za slehernega posameznika, ki s prostovoljnim delom, ki s srcem odreagira takrat, ko je sosed, prijatelj, znanc potreben njegove pomoči, bi nabavili novo cisterno za prevoz vode in tudi za gašenje. Še bolj kot za gašenje, za prevoz vode, ker na tem območju nimamo zgrajenega javnega vodovoda na celem območju in praktično je sleherna intervencija v času suše zagotavljanje vode, v času intervencije pa so, da brez cisterne enostavno ne gre. Vizije so in v bistvu obstajajo predvsem na mladih. Danes imamo v društvu kar nekaj mladih, ki nadaljujejo to, za kar smo posebej veseli. Je pa dejstvo, da mali kraj, kot je naš vaška subnot Sele Vrhe, veliko ljudi deluje v okviru tega društva.
1: Na slavju 70-letnice PGD Sele Vrhe je društvo prejelo častno priznanje plamenico druge stopnje Gasilske zveze Slovenije, ki jim ga je podelil član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Jože Kašnik. Prejeli so tudi občinsko priznanje. Na istem dogodku je predsednik društva PGD Sele Vrhe, dr. Peter Pungartnik, prejel naziv častni član Gasilske zveze Mislinjske doline. Po slavnostni akademiji se je pred podružnično šolo na Selah odvil še slavnostni zbor gasilcev in praporjev celotne zveze Mislinjske doline, ki šteje kar 13 gasilskih društev. Slovenjegraško poletje 2026 festival v organizaciji Kulturnega doma Slovenjgradec se je uradno začelo 23. junija z občinsko proslavo ob dnevu državnosti, na kateri je nastopil pihalni orkester Slovenjgradec. Direktorica Andreja Gologranc predstavi nastopajoče na festivalu najprej domačine.
2: Tukaj v Atriju se predstavlja domača zasedba Zirkusi. V četrtek bojo naredili en tak lep uvod v dogajanje v prvem tednu julija čez vikend, tako da lepo smo jih povabili. In seveda zaključili bomo z dokumentarcem o Karlu Pečku in ravno kar smo ugotavljali na letnem kinu, tako da se je pridružil zelo kultni zasedbi Hollywooda, takole odzadi na sliki našega programa, za kar smo zelo veseli. To se bo zgodilo ravno zaradi obletnice, 30. obletnice obstoja fundacije Karla Pečka, ki jo je on ustanovil in 10. obletnici njegove smrti.
1: Sklop prireditev Slovenjgraško poletje se bo odvijal vse do 9. julija. Nocoj bo nastopil Vladko Stefanovski iz Prilepa, nekdanji Lepi sol, na katerega so v našem kulturnem domu zelo ponosni. Priznani makedonski kitarist in skladatelj je eden največjih kitarskih virtuozov svetovnega slovesa, znan po svojem edinstvenem glasbenem slogu, velikokrat specifičnim makedonskim melosom. Gologranc.
2: Nadaljujemo z Vladkom Stefanovskim koncertom, za katerega smo zelo veseli, da nam ga je uspelo. Potem v soboto nadaljujemo z dopoldansko otroško predstavo Čudežna omara. Nadaljujemo z koncertom orkestra Slovenske filharmonije, ki se nam že nekaj let kar tradicionalno pridružuje in zelo radi pridejo nas počastiti s lepim poletnim koncertom Slovenjgradec. V prihodnjem tednu, kot sem rekla, domača zasedba Zir, nadaljujemo s pouličnim gledališčem, zvečer tudi tu sodelujemo s festivalom Ana Desetnica in zmeraj ga skušamo čim bolj mednarodno obarvati, da se nam pridružijo zasedbe, ki gostujejo na tem festivalu. Sledi folk art z dvema profesionalnima folklornima zasedbama iz Bolivije in Poljske, ki nam bojo predstavili program svoje kulture. Smo zelo veseli, da jim je uspelo priti. Nadaljujemo z otroško predstavo z legendarnim Perom Lovšinom, predstavo Pivo z Gojmirjem Lešnikom Gojcem.
1: Vladko Stefanovski trio sestavljata še Jan Stefanovski, bobni, in Ivan Kukič, bas. Koncert bo na dvorišču dvorca Rotenturn nocoj ob 21. uri. Rdeča barva je problem, ugotavlja v komentarju Dejan Vodovnik. Pa je res vse, kar je rdeče, fuj in fej?
3: Ko je Bog ustvarjal barve, zagotovo rdeče med njimi ni ustvaril zato, da bi jo sovražili. V to sem prepričan tudi zaradi tega, ker rdečo moceto, ogrinjalo, nosi tudi papež Leon

0: XIV. Naj obrazložim. Papež Leon XIV se je že ob prvem javnem nastopu na položaju naslednika apostola Petra na balkonu Vatikanske bazilike prikazal ogrnjen v rdečo muceto, ki je papež Frančišek v svojem pontifikatu ni nikoli uporabljal. Njegov naslednik je torej ob izvolitvi nakazal, da bo znova vzpostavil izročilo svojih predhodnikov na čelu katoliške cerkve in si nadel rdeče ogrinjalo prek belega talarja. V naši mili nam državi pa je rdeča barva greh. Tudi za tiste, ki tako častijo papeža. Vse, kar je rdeče, je fuj in fuj. Žalitev na ta račun nikoli ne manjka. Samo spomnimo se na rdeče čeveljčke z visoko peto naše bivše predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Pa na tigraste salonarje Alenke Bratušek, za katere so govorili, tisti, ki marajo le črne salonarje, da so zgolj za v posteljo. Ali pa čevlji notranje ministrice Katarine Kresal, tudi rdeči. In čeprav razumem, so zgolj beli ali črni pravi in ponovem je barva čevljev emblem politične pripadnosti. Rdeča barva je torej problem. Nekdo je zapisal, da so rdeči čevlji z visoko peto simbol prostitutk, ki prežijo na kamionarje na parkiriščih. Le ženska v črnih čevljih z visoko peto je lahko lepa in graciozna, ni pozabil dodati. Norčavi seksistični dovtipi, s katerimi se v zadnjem času našega aktualnega trenutka problematizira celo obutev, so pač standardni repertoar današnje aktualne psihopolitike. Danes je dan po prazniku, marsikdo si bo privoščil odklop. Samo hudič bo, ker bo verjetno poleg tudi rdeči paradajz. To pa že ne bo ok, pa še rdeča paprika. Če bomo imeli nadete črne salonarje ali temne športne copate ali vsaj temno majico, bo pa brško nekaj drugače, vsaj v glavah. Mi je pa všeč, ko se spomnim, kako je tudi naša zlata pravlična pepelka dobila ime po umazaniji od črnega pepela, a je bila vseeno obuta v rdeče čevelčke. Pa tudi rdečo moceto je imela, takisto kot naš papež Leon XIV. Upam, da je šolniki, pepelke namreč, ne bodo črtali iz šolskega programa.
1: Dr. Boštjan Turk v svojih knjigah piše o Slovencih kot narodu Zahoda. V Slovengradcu je predstavil svojo najnovejšo knjigo Zamolčana stran, Slovenci kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializmov, pričevanja o okrnjenem spominu. Avtor poudarja, da se je Slovenija z osamosvojitvijo 1991 in z vstopom v Evropsko unijo vrnila zopet na svojo naravno pot. Dr. Turk.
2: Ja, vrnila se je pač v svoj civilizacijski krog, ne, zato ker leta 1918, 1919 oziroma 20, ne, po prvi svetovni vojni, smo spričo, kad govorimo o knjigi in to tudi dokazujem z dokumenti masonskih prostosidarskih alijans francoskega izvora, pristali v območju, ki mu zgodovinsko nismo pripadali. Meja je reka Drina, ne? In Slovenci smo seveda rojeni na zahodu. Na zahodu je katolištvo, je rimsko pravo in je latinica. Na vzhodu je pravoslavje, nimam seveda nič proti, je čirilica.
1: Dr. Boštjan Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Njegovo znanstveno monografijo Zamolčana stran je izdalo Društvo za ureditev zamolčanih grobov in vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, kjer Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike.
2: Knjiga prinaša mnogo novih spoznanj o zgodovini Slovencev v 20. stoletju, ki nas še kako zadeva, a ne govori o tem, kako so francoski masoni spočeli prvo Jugoslavijo, kako smo prišli iz Avstro-Ogrske na vzhod.
1: Leta 2023 je izdal še knjigo Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize. Pa se selimo na ono stran čez hudo luknjo. Velenjska plaža je bila že 8. zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji in je odprta za kopalce. Več Karin Potočnik.
3: Začetkom nove kopalne sezone se je odprl tudi vodni park Velenjska plaža. Letos mestna občina Velenje za razvoj območja namenja skoraj 300 tisoč evrov, je izpostavil župan Peter Drmol.
4: V letošnjem letu tudi kar nekaj finančnih sredstev namenjamo za vlaganja v Velenjsko plažo. Res je, da ne toliko kot v preteklem letu, ko smo celovito prenovili samo območje Velenjske plaže. V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije, na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe. To sta, bom rekel, dva ključna projekta, ki jih načrtujemo v letošnjem letu. Poleg tega seveda, da je potrebno verjetno obnoviti mogoče kakšne ležalnike, senčnike in podobne zadeve. Skratka, z temi vlaganji zagotavljamo tudi v letošnjem letu zelo kvalitetno preživljanje prostega časa na velenjski plaži.
3: Vodni park Velenjska plaža ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih atrakcij za mlade. Velenjska plaža s kakovostjo vode, urejenostjo, bogato ponudbo športnih in rekreacijskih aktivnosti ter možnostjo bivanja v kampu Velenje je tudi ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij v Sloveniji. Lani je Velenjska plaža, ki je najbolj obiskana turistična točka v občini Velenje, zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci z vseh vetrov, tudi iz tujine.
1: Šport. Koroški judoisti, kadeti, odhajajo na evropsko prvenstvo, ki se začenja v ponedeljek na Kanarskih otokih. Več Mateja Kotnik.
5: Selektor kadetske reprezentance in koroški trener Aljaž Kostinčnik, kdo bo sodeloval na prvenstvu?
6: Na tekmovanju bo sodelovali Roman Hontjuk, ki se bo boril v kategoriji 66 kg, Alex Krivec se bo boril v kategoriji do 81 kg in pa Iva Forstner, ona bo pa sodelovala v ekipnem delu tekmovanja v kategoriji nad 63 kg.
5: Koroški judoist Nace Herkovič pa bo jutri na Kitajskem nastopil na prvem kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre.
6: Nace Herkovič, ki pa je že na Kitajskem, se pa bo odeležil prvega kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre, ki potekajo leta 2028 v Los Angelesu. V mesto Qingdao bo na blazine stopil v soboto in se preizkusil na svojem tudi prvem turnirju kvalifikacije za olimpijske igre.
5: Aktivni pa so tudi judoisti, ki ostajajo doma.
6: Naslednji teden na Kopah v ponedeljek začnemo z pripravami, kjer se bo deležila tudi mladinska slovenska reprezentanca. Poleg njih bo pa prišli tudi reprezentanti iz Finske in Estonije, pa še nekaj ostalih držav, kot so Norveška, Srbija, Hrvaška. Skupaj bojo od 2. Julija do 8. julija trenirali in se pripravljali za največje tekmovanja.
1: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 26. Rožnika. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep konec tedna in pa na slišanje spet čez slabo uro.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: Ja, tale vročinski val nas upočasnjuje. Večinoma je res jasno in vroče, najvišje dnevne temperature pa danes tudi do 37 stopinj. Na Koroškem jih je trenutno okrog 32-33. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature od 14 do 18, najvišje dnevne od 33 do 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno in oba dneva res zelo vroče.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah pa zaenkrat, kot kaže, ni posebnosti. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in mirne živce na cestah.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: Bila sem 26 stara, ko so se poročila. Na 27. rojstni dan, prav na moj rojstni dan, se je rodil Matevš, ne? To je bilo darilo, ne? No, zdaj so pa tudi na obletnico poroke se je pa vnukinja rodila.
3: A res? Ja. Pa imate vedno dvojno slavo.
2: Vedno je več razlogov
0: za... Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
7: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Slovenjegraško poletje 2026. Vabi v soboto zvečer ob 21. v Atri Graščine Rotentur na koncert Orkestra Slovenske filharmonije z gostjo violinistko Patricijo Avšič in glavnim dirigentom Kahijem Solomnišvili.
9: Vabljeni.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Ej, a si rekla 100 tisoč?
13: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
12: Resno?
13: Toyota.
11: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obejš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
19: Gremo na Kope!
11: Z mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Poškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko date osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gpafna@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek 30. junij 2026. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.

0: Tina Turner prihaja v nadaljevanju s pesmijo Private Dancer. Ura je 3.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na primorski avtocesti pri Lomu sta zjutraj trčila avtobus in avtodom. Ta se je po trčenju prevrnil na bok in obstal čez vse 3 pasove proti Kopru. Promet je zato na vzhodni ljubljanski obvoznici za nekaj časa povsem obstal. Gasilci so morali zavarovati kraj, odstraniti nevarne stvari, med drugim tudi plinske jeklenke in pripraviti avtodom za dvig. Ena oseba je bila poškodovana, k sreči po prvih informacijah poškodbe niso hujše. Medtem še naprej pritiska vročina, najhuje bo jutri in v nedeljo, pravijo na Agenciji za okolje, zato so za nedeljo zaradi ekstremne vročine za polovico Slovenije razglasili rdeče opozorilo. Velja predvsem za jugozahodni in osrednji del države. Drugod bo veljalo oranžno opozorilo, kar pomeni, da bo vročina zelo obremenilna praktično povsod. Obstaja celo možnost, da pade absolutni junijski temperaturni rekord. Ta trenutno znaša 38,4 stopinje, izmerili pa so ga lani v Dobličah pri Črnomlju. Radarji pa niso več samo radarji. V Italiji prometni policisti testirajo novo pametno kamero, ki ne meri samo hitrosti. Sistem s pomočjo umetne inteligence preverja še, ali voznik med vožnjo uporablja telefon in ali je pripet z varnostnim pasom. Kamera posname notranjost vozila, morebitne kršitve pa na to preveri še človek. Tehnologija sicer obljublja večjo varnost, se pa hkrati odpirajo tudi vprašanja o zasebnosti.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes je jasno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki naj bi se povzpele tudi do 37, no na Koroškem trenutno okrog 32-33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 18, najviše dnevne od 33 do 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno in oba dneva bo že večkrat danes rečeno zelo vroče.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, seveda vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in mirno pot vam želimo.
5: Je poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
0: Dobar dan, Koroška. 4 minutke so čez 15. Anja Markovič, vam delam družbo. To vroče petkovo popoldne na valovih Koroškega radija. Januša Derenda je nova gostja podcasta Koroškega radija. Povedala nam je, da se trenutno v življenju počuti zelo dobro. Je tudi novopečena babica. Še več o njenem osebnem življenju pa izvemo v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Kaj še čakamo? Kaj še čakamo, da pridemo domov pod klimo? A se strinjate? 15.12 je ura, dobrodošli na valovi Koroškega radija. Povejte mi, a ste si ta nov podcast Koroškega radija že pogledali? Na najno obletnico poroke se je letos rodila najna prva vnukinja, je za podcast Koroškega radija navdušeno povedala Nuša Derenda.
1: Bila sem 26 stara, ko so se poročila. Na 27. rojstni dan, prav na moj rojstni dan, se je rodil Matevš, ne? To je bilo darilo, ne? No, zdaj smo pa tudi na obletnico poroke, se je pa vnukinja rodila.
2: A res? Ja. Pa imate vedno dvojno slavje.
1: Vedno je
2: več razlogov
1: za datumi.
0: Ja, čestitke, mlada babi Nuša in dedi Frank. Priljubljena slovenska pevka Nuša Derenda v novem podcastu Koroškega radija iskreno spregovori o novi vlogi babice, materinstvu in o stvareh, ki bi jih danes kot mama dveh sinov morda naredila drugače. Zaradi številnih nastopov je pogosto zmanjkovala časa za družino, a o tem danes govori odkrito in brez olepševanja. Podcast Koroškega radija si lahko ogledate na YouTube kanalu Koroškega radija in na in ga seveda tudi poslušate na platformi Spotify. Nuša Derenda z nami tudi v nadaljevanju.

20 minut čez 15 je ura, Koroški radio ostaja vaša dobra družba. V nekaj urah so izgubili dom, kmetijo in leta trdega dela. Še vedno lahko pomagamo mladi družini Bukovnik iz Solčave, ki je požar uničil praktično vse, kar so imeli. Kriminalisti so potrdili, da je tragedijo pod Radohom povzročil udar strele. Ogenj je skoraj v celoti pogoltnil najviše ležeče kmetijo v Sloveniji, škoda pa je ocenjena na okoli 500 000 evrov. Občina Solčava in Karita zato zbirata pomoč, tudi vi lahko prispevate. Pošlite SMS Solidaren 5 ali Solidaren 10 na številko 1919 in darujte 5 oziroma 10 evrov. Ko se zbere veliko majhnih dobrih dejanj, se zares začne graditi tudi veliko upanje.

0: Prihaja Gracie Abrams s pesmijo That's So True, še prej pa slovengraško letališče v Mislinski Dobravi, last zasebnika je na prodaj za več kot 8 milijonov evrov v nadaljevanju.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
6: Pazje, gusari grejo!
7: Zabavo za deco
8: in počitek za starše.
9: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Dobar dan in dobrodošli.
12: Dobar dan z Koroškega radija.
13: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
4: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj. Slovenjegraško poletje 2026. Vas vabi v Atri Graščine Rotenturn v nedeljo ob 19. uri na ogled predstave Poulično gledališče Ana Desetnica, Ana Monro in Cirkosfera in ob 20. uri Poulično gledališče Ana Desetnica Bratri v Tricku, Pujsov cirkus.
14: Vabljeni.
15: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
17: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema.

0: izkušnje. V Avtocentru Ravne ob menjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocenter Ravne.
1: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
2: Več na autokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
0: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Dobar dan vam želim, Ajda Prislan. V javnosti odmeva odločitev lastnika slovenjgraškega letališča, da ga proda. Več Mateja Kotnik.
5: Na slovenskem nepremičninskem portalu nepremičnine.net se je pojavil oglas za prodajo letališča v Mislinski Dobravi, ki je v lasti Janka Zakršnika. Kot je znano, je Zakršnik letališče v preteklosti že večkrat poskušal prodati, vendar vsakič neuspešno. Tokrat je za letališki kompleks postavil doslej najvišjo ceno, in sicer kar 8,5 milijona evrov. Kupcu za ta denar ponuja zemljišče, površine dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, 1200 metrov dolgo vzletno pristajalno stezo, hotel z restauracijo, prostor za glamping z lesenimi hiškami in dva letališka hangarja. Po navedbah nepremičninskega oglasa ima hotel 4 zvezdice in prostorno parkirišče. Nepremičninarji lokacijo opisujejo kot edinstveno v Sloveniji in Evropi. Temu je sicer težko oporekati, a ostaja dejstvo, da je hotel že več let zaprt, letališče pa je bilo nazadnje v funkciji med katastrofalnimi poplavami avgusta 2023, ko je bil tam vzpostavljen zračni most za dostavo hrane, zdravil in druge pomoči prebivalcem prizadetih območij. Janko Zakršnik je letališče v Mislinski Dobravi kupil leta 2001 od koroškega aerokluba, ki se je znašel v finančnih težavah, in sicer za borih 100 tisoč evrov. Po dogovoru naj bi klub in novi lastnik na letališču sobivala, a je bilo temu tako le do leta 2006, ko so zaradi sporov končali na sodišču. Potem, ko je letališka infrastruktura med poplavami ponovno dokazala svoj javni pomen, so v javnosti oživele ideje, da bi letališče od zasebnega lastnika odkupila država. Vendar za zdaj ni bilo resnih premikov v tej smeri. Država namreč še vedno nima jasnega razvojnega koncepta niti za bistveno večje in pomembnejše mariborsko letališče, medtem ko je ljubljansko letališče v lasti tujih vlagateljev. Za lokalno skupnost, mestno občino Slovenj Gradec, pa je nakup letališča prevelik finančni zalogaj.
6: Danes je večinoma jasno in vroče, najvišje dnevne temperature naj bi se pospele tudi do 37 stopinj. Na Koroškem je trenutno 32 oziroma 33 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 33 do 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, bo pa cel vikend res zelo vroče. Na koroških cestah ni posebnosti, naj tako ostane, če pa se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Bruno Mars je bil tole na valovih koroškega radija. Kaj pa to novico ste že slišali? Ja, če se letos odpravljate na eno najbolj znanih plaž v Rovinju, imejte v mislih. Od 1. julija bodo tam poleg kopalcev patrolirali še policisti in redari. In ne bodo preverjali, če ste tam kaj pozabili, ampak bodo pazili, da ne bo na plaži preveč akcije. Ja, gre za plažo Punta Križa, ki je že leta znana kot zbirališče svingerjev. Mestne oblasti pravijo, proti obiskovalcem nimamo nič, želimo pa, da plaža ostane primerna za vse, tudi za družine. Torej letos na tej plaži velja sončenje ja, kopanje ja, javni ljubezenski maratoni pa raje ne. No, še vedno pa nam ostanejo rimske terme.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: A bi za nazaj kaj spremenila?
3: Ah, joj, težko je to govoriti. Mislim, težko je reči, ne. Želela bi si, da bi imela več časa z otrokoma takrat, ampak po drugi strani sem pa spet bila v tem poklicu, v tem kolesju in delati sem morala, ne. Mislim, Matevž, ko se je rodil, sem že po mesecu pa pol šla v Nemčijo pet, ne.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
9: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pikasi.
10: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
11: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
12: Slovenija graško poletje 2026. Sobota, 27. junij ob 9.30. Otroška predstava Čudežna omara. Atri graščine Rotenturn.
13: Vabljeni.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
17: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
18: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
19: Mestna občina Velenje sporoča, da ima za razvoj inovativnih podjetniških idej in novih podjetij preko razpisa na voljo 30.000 evrov nepovratnih sredstev. Razpis je usmerjen v krepitev podjetniškega potenciala, razvoj novih poslovnih modelov ter podporo podjetniškim projektom, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalnega okolja. K prijavi so vabljeni samostojni podjetniki, zadruge ter mikro in mala podjetja, ki imajo sedež ali izvajo projekt na območju mestne občine Velenje ter so vključeni v program Star Startup Generator 2026 pod okriljem Saša Inkubatorja. Rok za elektronske prijave je do 16. julija.

0: Pulse Garden prihajajo v nadaljevanju, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekula. Slovenijo ob koncu tedna čaka vrhunec junijske vročine. Po napovedi Harsa bosta najhujša dneva nedelja in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. Najvišje rdeče opozorilo velja za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Sever države bo v oranžnem. Vročina bo najprej najbolj pritisnila na Goriškem in v Vipavski dolini, nato še drugod po državi. Morda pade celo junijski temperaturni rekord, ki trenutno znaša 38,4 stopinje in so ga lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Absolutni slovenski rekord sicer ostaja 40,8 stopinje. Na enem od centrov za usposabljanje, delo in varstvo na Gorenjskem pa preverjajo incident z mladoletnim varovancem. Po navedbah njegove matere naj bi ga zaposlena, ker ga ni uspela pomiriti, s pomočjo sodelavke dala pod mrzel tuš. Direktorica zavoda je potrdila, da so uvedli notranji nadzor, vpleteni zaposleni pa so do razjasnitve okoliščin izključeni iz delovnega procesa. Prijavo je prejela tudi policija, ki že preverja, ali gre za kaznivo ravnanje. Letošnji Tour de France pa bo imel pri ekipi Red Bull Bora Hans Grohe slovenski pridih, a brez Primoža Rogliča. Nemško-avstrijska ekipa je razkrila osmerico za največjo kolesarsko dirko na svetu, v njej pa je od Slovencev le Jan Tratnik. Rogliča torej na seznamu ni, letos naj ne bi našel prave forme in ga na francoski pentli ne bomo videli. Tour se bo sicer začel 4. julija v Barceloni.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Danes je večinoma jasno in vroče, najvišje dnevne temperature naj bi se že danes povzpele do 37, na Koroškem je trenutno okrog 33 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, najnižje jutranje temperature od 14 do 18, najvišje dnevne od 33 do 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno in tako v nedeljo kot v ponedeljek zelo, zelo vroče.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah pa mirno, ni posebnosti. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
1: Poletje na Koroškem radiju.
0: 4 minutke so čez četrto, dobrodošli v družbi Koroškega radija. Sprašujemo se, kako se hladiti in kako ne v teh vročih dneh. Doma pod klimo bo najbolj fajn, ampak glede na to, da bo zunaj 37-38 stopinj Celzija, naj bo klima naštimana ne na manj kot na 30 stopinj. Vsaj tako pravijo strokovnjaki, od 6 do največ 8 stopinj Celzija nižja od zunanje je lahko temperatura v stanovanju pod klimo. Tako je hlajenje prijetno, poraba energije manjša, telo pa v prehodu iz vročine v hladen prostor ne doživi temperaturnega šoka. No, zdaj vemo, več pa v novi uri skupnega druženja.

Halo, Alja, 10 minut če 16. Koroški radio ostaje z vami in je vaša dobra družba. Danes je svetovni dan hlajenja in če je bil kdaj pravi trenutek, da se zahvalimo klimatskim napravam, hladilnikom in vsem, ki skrbijo, da delujejo, je to zagotovo danes. Ravno, ko smo sredi prvega letošnjega vročinskega vala. Če se vam zdi, da je že danes vroče, potem počakajmo do konca tedna. Večina Slovenije je že obarvana rdeče, temperature bodo marsikje presegle 35 stopinj, v nedeljo pa bi lahko padel celo nov junijski temperaturni rekord, okoli 37 naj bi bilo marsikje po vsem realnih. Zato današnji svetovni dan hlajenja ni le zanimivost, hlajenje skrbi, da je hrana varna, zdravila učinkovita, bolnišnice prijetno ohlajene in da tudi sredi takšne vročine sploh lahko normalno živimo. Za naslednje dni pa velja zelo preprost recept, veliko vode, čim več sence in malo počasnejši tempo. Pa ne pozabite, če je vroče vam, je še precej bolj vroče otrokom, starejšim in hišnim ljubljenčkom. Poskrbimo drug za drugega in ostanimo na pravi za naše varni temperaturi.

0: Ella Langley prihaja s pesmijo Choose in Texas, še prej pa o tem, ali je rdeča problem, v svojem komentarju razmišlja Dejan Vodovnik v nadaljevanju.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: U Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za Most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto, 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
0: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
0: Kilogram le za 12 evrov.
5: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
8: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
9: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva.
0: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo popovdne vam želim, Ajda Prislan. Rdeča barva je problem, ugotavlja v komentarju Dejan Vodovnik. Pa je res vse, kar je rdeče, fuj in fej?

0: ogrinjalo nosi tudi papež Leon XIV. Naj obrazložim. Papež Leon XIV. Se je že ob prvem javnem nastopu na položaju naslednika apostola Petra na balkonu Vatikanske bazilike prikazal ogrnjen v rdečo muceto, ki je papež Frančišek v svojem pontifikatu ni nikoli uporabljal. Njegov naslednik je torej ob izvolitvi nakazal, da bo znova vzpostavil izročilo svojih predhodnikov na čelu katoliške cerkve in si nadel rdeče ogrinjalo prek belega talarja. V naši mili nam državi pa je rdeča barva greh. Tudi za tiste, ki tako častijo papeža. Vse, kar je rdeče, je fuj in fuj. Žalitev na ta račun nikoli ne manjka. Samo spomnimo se na rdeče čeveljčke z visoko peto naše bivše predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Pa na tigraste salonarje Alenke Bratušek, za katere so govorili, tisti, ki marajo le črne salonarje, da so zgolj za uposteljo. Ali pa čevlji notranje ministrice Katarine Kresal, tudi rdeči. In čeprav razumem, so zgolj beli ali črni pravi in po novem je barva čevljev emblem politične pripadnosti. Rdeča barva je torej problem. Nekdo je zapisal, da so rdeči čevlji z visoko peto simbol prostitutk, ki prežijo na kamionarje na parkiriščih. Le ženska v črnih čevljih z visoko peto je lahko lepa in graciozna, ni pozabil dodati. Norčavi seksistični dovtipi, s katerimi se v zadnjem času našega aktualnega trenutka problematizira celo obutev, so pač standardni repertoar današnje aktualne psihopolitike. Danes je dan po prazniku, marsikdo si bo privoščil odklop. Samo hudič bo, ker bo verjetno poleg tudi rdeči paradajz. To pa že ne bo ok, pa še rdeča paprika. Če bomo imeli nadete črne salonare ali temne športne copate ali vsaj temno majico, bo pa brško nekaj drugače, vsaj v glavah. Mi je pa všeč, ko se spomnim, kako je tudi naša zlata pravlična pepelka dobila ime po umazaniji od črnega pepela, a je bila vseeno obuta v rdeče čevelčke. Pa tudi rdečo moceto je imela, takisto kot naš papež Leon XIV. Upam, da je šolniki, pepelke namreč, ne bodo črtali iz šolskega programa.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
1: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.
3: Zvečer in po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer ni izključena kakšna nevihta. Oba dneva bo zelo vroče.
4: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
3: Lek Prevalje. Na avtobusni postaji je radar, nas je klicala poslušalka, previdni bodite tisti, ki prihajate s smeri črne na Koroškem. Če opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Take on me, 17 minut pred peto na valovih Koroškega radija. S čim nadaljujemo? Ja, podcast Koroškega radija, ta nov ste si že pogledali ali ne? No, kdo je gostja? Priljubljena slovenska pevka Nuša Derenda v novem podcastu iskreno spregovori o materinstvu in stvareh, ki bi jih danes kot mama dveh sinov morda naredila drugače. Zaradi številnih nastopov je pogosto manjkala oziroma je zmanjkovalo časa za družino, o tem danes govori odkrito in brez olepševanja. Dotaknemo se tudi njenega dolgoletnega zakona z možem Frankom, življenja pod medijskimi žarometi ter obdobji, ko je bilo dela preprosto preveč. Topel in iskren pogovor z Nušo Derenda je to. Morda jo spoznate takšno, kot je še ne poznate. Poslušajmo, kaj je povedala o svojem odnosu z možem Frankom.
1: Mi dva imamo včasih kar tako burne razprave, ampak sva pa hiter dobra, ne? Sva pa hiter pozabna in gremo naprej.
2: Koliko časa sta skupaj že?
1: Letos sva imela 31 let poroke, pa prej sva se že 9 let poznala, no, tako da. 40 let. Sva pa igrala skupaj v bendu. Meni je všeč, vseeno mi je všeč, da je takšen, kot je. Pove, kot misli, ima velike energije, je močen karakter in jaz to rabim.
0: Ja, le kaj lepšega si pravzaprav ženska sploh lahko želi. Podcast Koroškega radija z gostjo Nušo Derenda si lahko ogledate na YouTube kanalu Koroškega radija, na spletni strani Koroškega radija in pa ga poslušate na platformi Spotify. Uživajte!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V Novi Lejdi prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke, mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo po ceni. Dipo.
8: Novo.
9: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
8: Gremo pogledat.
9: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. Štiri kolesniki, šest kolesniki ter traktori.
8: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
10: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
11: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Šimalica te nahrani za samo 6 evrov.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Ambež, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
15: Gremo na Kope!

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Današnji dan na cestah je zaznamovala že druga hujša prometna nesreča. Potem, ko se je zjutraj pri lomu na primorski avtocesti prevrnil avtodom, je okoli poldneva življenje ugasnilo še na vzhodni ljubljanski obvoznici. Zgodilo se je med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski. Po prvih ugotovitvah policije je tovornjak stal kot zadnji v koloni, van pa je zaradi neprilagojene hitrosti trčila 46-letna voznica osebnega avtomobila. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju nesreče. V Venezueli pa narašča število žrtev po silovitih potresih. Po navedbah oblasti je umrlo najmanj 235 ljudi, okoli 4300 je ranjenih. Državo sta namreč prizadela potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Največ škode pa je ob Karibski obali in v Karakasu. Reševalci pod ruševinami še iščejo preživele. V državo prihaja tudi mednarodna pomoč. Vikend pa bo na meji temperaturnega ekstrema. Vročinski val bo vrhunec dosegal v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. ARSO je najvišje rdeče opozorilo izdal za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo, sever države pa bo v oranžnem. Ob tako visokih temperaturah bi se lahko približali ali celo presegli junijski rekord. Aktivnosti prestavite na zgodnje jutro ali pozni večer. Pijte dovolj vode in ne pozabite na tiste, ki vročino prenašajo najtežje.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Zvečer in ponoči bo prevladovalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, oba dneva bosta zelo vroča.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hojno. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
6: Lek prevalje na avtobusni postaji je radar. Previdni bodite tisti, ki prihajate smeri Črne na Koroškem. Seveda previdnost velja tudi za vse ostale. Ja, kaj na vam rečem? Izberite senco ali pa kavč pod klimo. Preložite vse aktivnosti, ki jih načrtujete čez dan. Potem pa zvečer uživajte v recimo da hladu tega vikenda. Imejte se lepo in se spet kmalu slišimo.

0: prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Doktorja Boštjana Marka Turka smo prestregli v Slovenj Gradcu po predstavitvi njegove nove knjige Zamolčana stran, Slovenci kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializmov, pričevanja o okrnjenem spominu. Dr. Turk je profesor za francosko književnost na Univerzi v Ljubljani, literarni zgodovinar in z doktoratom na Univerzi v Paris-Sorboni, kjer je, kot na še drugih univerzah po Evropi, tudi predaval. Ena od dobrodošlih zanimivosti je, da dr. Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Franceta Prešerna, kjer kot vrhunsko dobro izpostavlja in dodatno interpretira Črtomira in Krst pri Savici, pa držo Vitomila Zupana in univerzalno etiko Karla Destovnika Kajuha, ki ga imenuje celo Bard smrti, stari evropski pesnik smrti. Znanstvena monografija Zamolčana stran vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti. Tam dr. Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike. V pogovoru pa nam odstira še več, na primer nesrečno prakso socializma v 20. stoletju in še. Z njim sem se pogovarjala Ajda Prislan.

0: Doktor Boštjan Marko Turk, napisali ste, to ni vaša prva knjiga, kaj ne, Zamolčana stran, pa me zanima, odkot motiv, oziroma ne ravno motiv, pač pa oziroma sploh želja napisati takšno knjigo?
1: Ja, to je v bistvu dožnost, ne? Dožnost, ki izhaja iz naslovnice. Na naslovnici je od Jošta Snoja slika Božji pogled, Macesnova gorica. In sicer Božji pogled človeka zavezuje ga k temu, da se poglablja v najbolj tragična mesta slovenske zgodovine sodobnosti. Macesnova gorica je ena od morišč po drugi svetovni vojni. In ta knjiga se sooča s temi vprašanji, ki jih v javnem prostoru ne sme biti, oziroma vse pravilnih odgovorov ne, kaj se je Slovenci dogajalo v času totalitarizmov, socialističnih totalitarizmov, kot govorim, ne, to sta dva socializma, eden je nacionalni, drugi je internacionalni, se pravi, eden je nacizem, pa fašizem, drugi je komunizem, vmes imamo recimo Miloševiča, to je zgodba Slovencov skozi 20. stoletje in odkriva tudi vrednostni temelj slovenstva, ki ga odkriva v krščanstvu in v narodni zavesti, in iz teh dveh seveda zraste tudi najbolj učinkovit protistrup za te socialistične totalitarizme, to je slovenska država. Slovenska država je naša največja vrednota, še posebej zdaj ob 35. obletnici osamosvojitve in osamosvojitvene vojne, moramo te stvari še in še premišljati.
0: Pa me zanima, kateri bi bili največji poudarki, kaj bi lahko izpostavili?
1: Ja, največji poudarki so pač prav v tem, ne, da smo Slovenci žrtve teh totalitarizmov oziroma socializmov, da med internacionalnim in nacionalnim socializmom, se pravi med fašizmom, komunizmom, nacizmom, ni nobenih bistvenih razlik. In da Slovenci smo pač skozi 20. stoletje bili žrtev vseh teh različnih kombinacij, teh uničujočih ideologij, ne, ki smo se jih z osamosvojitveno vojno dokončno in z zedinjenjem slovenskega ozemlja v samostojni slovenski državi prvič po zgodovini dokončno, bi rekel, tresla. Ne. To je velika prednost. Knjiga seveda govori tudi o tem, kaj bi bilo, če bi ostali v Jugoslaviji, relativizira ta tako imenovan jugoslovanski mit, ne, opozarja na to, da Jugoslavija ne bi bila kakršnakoli Jugoslavija, to bi bila, bi rekel, to ni bila več ista Jugoslavija po Titu, ampak to je bila Jugoslavija Slobodana Miloševića, ki je bilo območje stalnih vojn. Slobodan Milošević je bil človek, ki je stalno prožil vojne. Slovenci bi se zapletli v te vojne na Balkanu in bi obubožali etnično, nacionalno, bi rekel tudi ekonomsko, a ne, doživel bi ogromen eksodus, a ne, in tako da slovenska država, naša osamosvojitev je absolutno pravilna poteza, še posebej zato, ker smo v 15 letih prišli iz območja nerazvitosti, se pravi iz Jugoslavije, ki je bila nerazvita, revna in neuvrščena in v bistvu dežela tretjega sveta, v najbolj eliten klub držav na planetu, se pravi v evroobmočje in v Schengen. To je, govorimo, leto 92, recimo, če vzamemo 10. januar 92, ko smo še nismo bili mednarodno priznani, pa smo bili še v Jugoslaviji, pa potem recimo 10. januar 15 let kasneje, 2007, ko smo že v evro in se pripravljamo stop v Schengen. Takega koraka ni naredila tako rekoč nobena država.

0: Doktor Boštjan Turk, prebrala sem, zdaj, če se motim, prosim popravite, da drugo svetovno vojno na naših tleh gledate tudi skozi oči oziroma skozi pesmi pesnikov, pisateljev slovenskih, kajne, ki jih poveličujejo tudi, če tako rečem, revolucionarji iz časa NOB in pa kasneje, a ne, bi lahko pojasnili to povezavo. Ne vem, mislim, da je bil omenjen Prešeren, Krst pri Savici, pa omenjen je bil Kajuh, tako, pa tudi Vitomil Zupan v tem besedilu, ki sem ga brala o vas in o knjigi.
1: Ja, ja, seveda, ne morete vi napisati objektivne in pravilne zgodovine NOB-a, če se ne postavite znotraj NOB. Jaz sem se postavil znotraj NOB-a. Kaj je NOB bil? Ne? In NOB je bil v bistvu neke vrste spontan upor slovenskega človeka, ki ga je komunistična partija grobo zlorabila. Ne? In seveda ti avtori, ne, recimo, ki sem jih vzel sem, kateri avtori so bili avtentični v času NOB-a. Žal so samo trije. Eden je Edvard Kocbek, drugi je Vitomil Zupan in tretji je Karl Destovnik Kajuh. Ostalih ne morem šteti, ker je pač njihova dela so nastala po drugi svetovni vojni in so bila pač stisnena pod intenziven zvon socialistične ideologije in so kot taka v bistvu neke vrste kič. Brez tako rekoč kakšnih pomembnejših izjem. Ampak tri avtori so pa seveda Kocbek, Vitomil Zupan in Karl Destovnik Kajuh. In kaj je tem trem skupno, ko govorijo o NOB-ju, a ne, skupno ime in to knjigi, jaz sem literarni zgodovinar, v knjigi seveda to dokazujem, skupno ime občutje smrti. Ti trije govorijo pa predvsem Karl Destovnik Kajuh. Karl Destovnik Kajuh je bard smrti. Kot da bi slutil, kaj se mu bo zgodil, da bo umrl star, mlad, 22 let. Ne. In to je ena strahotno tragična zgodba, ta eno, vi morate vedeti, da je umrlo 29 tisoč partizanov, je padlo na slovenskem območju, ni bilo nobenih pomembnih bitk, ne, in ti fanti so tako rekoč umrli za stoj in za manj. Notrmate prizore teh nesmiselnih umiranj, ne, številke, a ne, in tako razmerje med življenjem in med smrti, se pravi, da sta od dveh vojakov, eden je padel, en je ostal živ, to je bilo v drugi svetovni vojni zgolj v bitki za Stalingrad, nikjer drugje ni bilo teh razmeri, ne, in to seveda gre se tragična plat tega, ne, da je partizansko vodstvo, se pravi partija, je sodelovala z nemškim okupatorjem v ključnih momentih, a ne, sem našel en kup enih neposrednih dokazov, konc koncov iz partizanske literature Vojkove brigade in tako, a ne, da ste po letu slovensko ozemlje imelo samo eno strateško pomembnost in to je ta je bila po letu 43 pa leta 44, namreč skozi njega so potekale linije, oskrbovalne linije nemške vojske za oskrbovanje svojih čet v Italiji, ki so se skrcali zavezniki. Ne? In recimo, to je bila proga Dunaj-Trst, pa potem še Trbiš, Beljak, Ponteba in to. In če bi seveda partizansko vodstvo se odločilo minirati enega od viaduktov, recimo Boroniški viadukt, ne, bi naredili Nemcem grozljivo škodo. Nikoli niso, zato ker so se z njimi dogovorili. Nemci so dali njim orožje, da so se borili proti domobrancem, so imeli državljansko vojno. Partizani so jih pustili pa primer v tem ključnem, bistvenem, se pravi, da so jim pustili proge primeru. Enako je bilo na območju tudi druge Jugoslavije. O tem piše najbolj renomiranih ekonomistov Aleksandar Bajd v svoji knjigi Bermanov dosje. Ne. Še veliko huje je bilo pa z italijanskim okupatorjem, ne, ki vam se upiram na pričevanja, na spomine Ivana Mačka Matija, ne, kjer ne samo, da so spremali italijanske okupatorje, da so jih varnostno pospremali do meje, ampak so slovenska dekleta, množica slovenskih deklet, ki so se zaljubile in imela razmerje s temi italijanskimi vojaki, a ne, so jim Iva Maček Matija omogočil transport v Italijo. Ne. To je isti človek, ki je čez leto pa pol dal pobiti 30-40 tisoč, organiziral umor, zunaj sodni umor, 30-40 tisoč vrnenih ujetnikov v kočevskih gozdovih. Neverjetno. Neverjetno.

0: Vabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
5: Pazje, gusari grejo!
6: Zabava za deco.
7: In počitek za starše.
8: Gusarske počitnice v Prlekije.
9: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lep poletni dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Hmelj na Koroškem, v Dravski in Mislinski dolini dobro uspeva, medtem ko v Savinski slabše. Več Karin Potočnik.
7: Hmelj je v fazi cvetenja in kot pravi vodja posestva hmeljarstvo čas, ki hmelj prideluje na 135 hektarih površin, Klemen Konečnik, kaže na odlično sezono v naši regiji.
8: Zaenkrat dobro kaže, nijam kaj. Smo se izognili vsem vremenskim ujmam, ki pa so nažalost prizadele večji del Savinjske in tudi Ptuj. Zaenkrat vreme izredno služi. V maju je nastala manjša suša, ki pa smo jo rešili z kratkim namakanjem. Zaenkrat sedaj pa je zadosti padavin. Cvetenje je ključen čas za predelavo hmelja, bom rekel, ker pač, če je v tem času dovolj padavin, pa so pogoji idealni, potem je tudi hmelja dosti. Gre za dokaj veliko posestvo, no, večino mi prodamo v natur hmelj v hmeljskih balah, ki so pakirane po 60 kg.
7: Koč so hmelj pobirali tudi otroci v počitnicah, sedaj to delo opravijo delavci iz tujine, ne?
8: Pravzaprav

0: Mi hmel ubiramo z tremi traktorji, ki se na to pripeljejo v halo, potem pa se hmelske trte ročno obesijo na stroj za ubiranje. Stroj je sestavljen, bom rekel, iz dveh delov. Najprej ubiralni del, potem pa še prebiralni del, ki loči listje od hmelskih kobul, na to pa gre naprej proti sušilnici.
1: Ob koncu sezone bo hmeljarski likov, ki ga pripravljajo v Radljah ob Dravi.
0: Gre za občinsko prireditev, ki bo kot vedno v mestnem jadru oziroma na prostoru pri Bajti.
1: Naj spomnimo, da večina hmelja konča v pivovarnah, nekaj pa tudi v farmacevtski in kozmetični industriji.
2: Povabljeni

0: ni bila ne narodna, ne osvobodilna, narodna ni bila zakaj, zato ker ni bila v narodnem interesu, da je padlo 30 nemških vojakov, pa 1000 italijanskih vojakov, je moralo umreti 90 tisoč Slovencev. Pa številka je zelo konzervativna, realna številka je po moje 120 tisoč. In ni bila osvobodilna, zato ker je pač en totalitarizem, največji teror se še leta 45 šele začel, ne, se takrat pobijajo največ ljudi, v maju pa juniju 45 pobijajo na območju Slovenije 250 tisoč ljudi, od tega 30-40 tisoč Slovencev, zagotovo. Ne. In potem naprej, ne, pač z enopartijskim sistemom, ki v tujino požene 200 tisoč Slovencev, ki so zavedno izgubljeni. To je tako imenovana emigracija, se pravi politična, ekonomska emigracija. Ne. To je bila narodno-osvobodilni boj, oziroma druga svetovna vojna slovenska je bila katastrofa, s katero v slovenski zgodovini pa je polna katastrof, ni primerljiva nobena druga.
1: No in zdaj, če takole vprašam, kdo je po vašem mnenju resnični zmagovalec druge svetovne vojne? Kdo je po vašem mnenju resnični zmagovalec?
0: Tu je zdaj temeljno vprašanje, ne, kaj je to zmagovalec. Ne, notri, v drugem kontekstu Prešernovega krsta pri Savici imate to, da Črtomir je zmagal kot poraženec. Ne, zdaj, kaj je to zmaga? A je to moralni zmagovalec, a je to dejanski zmagovalec? Dejanski zmagovalec je komunistična partija Jugoslavije in Slovenije, ki prije do brezmejne oblasti. Tudi oni so zmagovalci, ima zdaj cena za to zmago, je pa katastrofalna, ne? Drugače pa moralnega zmagovalca pa ni, ker je bila sama druga svetovna vojna absolutno amoralna, ker se začela z paktom Hitler-Stalina, ne, o katerem se pač nič ne govori, in ena tretjina druge svetovne vojne se je pač odvila, ko je bil Hitler v paktu Stalinom, ne? Ko je padla Francija, je bil Hitler v paktu Stalinom, ko je padla Poljska, tak isto, ko je padla Grčija, ko je padla Jugoslavija, ko se je začela vojna v Afriki, je Stalin stal za Hitlerjem, ne? O tem se sploh ne govori. Ne?
1: Doktor Turk, pravite, da je temelj slovenskih zablod 20. stoletja socializem. Kaj pravzaprav to pomeni? Zdaj, če takole filozofsko pogledava na ta pojem, socializem pomeni nekaj lepega, a ne?
0: Socializem lahko da pomeni nekaj lepega, ampak jaz ne vem, ki v praksi bi našel, saj to je pravom, ne? Ki v praksi bi našel primer, da bi to bilo kaj lepega, ne? Mogoče krščanski socializem, ampak krščanski socializem so povozili prav te, bi rekel, internacionalni socializem. Drugač, socializem je ideologija, ki nastane v pangermanskem prostoru, nemškem prostoru, v katerega vstopi Nietzsche, ne, in razglasi, da je Bog mrtv in da je potrebno zdaj narediti neko novo ideologijo, neko novo iluzijo dati človeku. Ne. In v okviru te iluzije se rodi Marksa, ne, in ta in tudi tako socializem je produkt marksizma, oziroma Hitlerjeva stranka je prav tako produkt te veliko nemške ideje, ne, pangermanstva, ne, katerega jedrne sestavine so bile antisemitizem in pa protislovanstvo in pa proti cerkvenost. Ne. Marks je bil absolutno proti Slovanom in on je pač hrvaški in srbski narod, slovenskim ne govori, ampak odredu za likvidacijo, da morajo taki narodi izginti. In te ideje se rodijo tam, ne,

0: V oddaji povabljeni na pogovor smo z doktorjem Boštjanom M. Turkom.
1: No, zanimiva, če lahko to pripomnim, zanimiva mi je vaša takole poetična definicija narodno-osvobodilnega boja, smrtni ples besov, takole sede na to.
2: Ja, smrtni ples besov, seveda, ne, in tragična, NOB je najbolj tragična zgodba slovenskega naroda, ta tako imenovana narodno-osvobodilna borba.

0: Na pogovor smo povabili doktorja Boštjana Marka Turka in nadaljuje o socializmih.
1: In v bistvu socializem obstaja v dveh inačicah, dveh temeljnih zgodovinskih inačicah. Eden je tako imenovan nacionalni socializem. Hitlerjeva stranka je bila die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, nemška nacionalsocialistična stranka. Danes je popolnoma zamolčuje, da je to socialistična stranka. Internacionalni socializem je pa komunizem, to je pa Moskva in tako naprej. Ne? Ampak ta socializem je totalitaren sistem, ki temelji na državi, ki prevladuje nad posameznikom, temelji na ideologiji, korporativistični oziroma državni, kolektivistični ideologiji, a ne? S to razliko, da imajo nacionalni socialisti, nacisti in fašisti rasnega sovražnika oziroma narodnostnega sovražnika, sovjeti, internacionalni socialisti imajo pa razrednega sovražnika. In znotraj tega nastane koncept uničevalnega taborišča, to je gulag. Prvič v zgodovini se pojavi neko taborišče, ne zato, da bo človeka v njem bil človek prevzgojen, ampak da bo v njem človeka zato ubil. In nacisti so svoja taborišča Auschwitz, Dachau in to koncipirali po sovjetskih načrtih. Zelo podobno Slobodan Milošević in Benito Mussolini sta si izredno podobna oblasta bila najprej socialista, se pravi internacionalna, komunista in sta potem postala fašista. Ti socializmi so bili uničujoči do slovenskega naroda.
0: Dr. Boštjan Turk, pravite, da se je osamosvojitev 1991. In za vstopom v Evropsko unijo Slovenija ponovno vrnila na naravno pot. Kaj to pomeni?
1: Ja, vrnila se je pač v svoj civilizacijski krog, ne, zato ker leta 1918, 1919 oziroma 20, ne, po prvi svetovni vojni smo spričal, kada govorimo o knjigi in to tudi dokazujem z dokumenti masonskih prostozidarskih alijans francoskega izvora pristali v območju, ki mu zgodovinsko nismo pripadali v srednji Evropi, mediteranski srednji Evropi, v tem ogromnem prostoru tudi Balkana in tega je ena sama ločnica, ki je bistvena, ne? Namreč, ki deli ta prostor na vzhodni in zahodni del. Glede na to, kako je bil razdeljen rimski imperij, vzhodni in zahodni del rimskega imperija. Meja je reka Drina, ne? In Slovenci smo seveda rojeni na zahodu. Na zahodu je katolištvo, je rimsko pravo in je latinica. Na vzhodu je pravoslavje, nimam seveda nič proti, je cirilica in Slovenci smo prišli v Jugoslavijo, ki je bila na vzhodu. Nas so začeli, bi rekel, nam so začeli vladati iz vzhoda, ne, in Slovenci v ta prostor ne sodimo. To že Cankar ugotovo, kot navaja, ne, da nimamo nobenih skupnih lastnosti in z osamosvojitvijo se vrnemo nazaj na zahod, v zahodno Evropo, ne, skupaj s Hrvati. Ne, in to je, da se Slovenija se sprosti, Slovenija prija nazaj v prostor, iz katerega je zgodovinsko šla, v katerem so se rodili brežinski spomeniki oziroma v katerem smo Slovenci zaradi krščanstva nastali. Še ena stvar, imate noter krst pri Savici, ki ga zelo analiziram, čist dajem popolnoma nov pogled, ne, ker zdaj to, kar je bilo, je pač popoln falsifikat, ne, kot da bi krsta pri Savici ne brali. Ne. Prešeren je preprosto vedel, da nobeno ljudstvo v zgodnem srednjem veku, ki ni sprejelo krščanstva, ni preživelo nobeno. Slovenci, če ne bi sprejeli krščanstva, ne bi preživeli. Mi dva ne bi danes govorila slovensko, ne bi bila v Slovengradcu, ker to mesto ne bi nosilo tega imena. Ne. In to Črtomirova odločitev je bila pravilna za krščanstvo. Ne. Preko ostane mašnik v prsih umrejev, nekdani upi, med svoje rojake Slovence gre in dalej čez njih mejo do smrti, tam preganja zmot oblake. Ne. Iz teh Črtomirov, iz teh misionarjev zrastejo brežinski spomeniki in zrastemo mi Slovenci. To je prišljeno hotel povedati.

0: In čisto za konec, o čem govorite v vaših knjigah Vojna za mir? Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize in pa jetniki svobode.
1: Ja, Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize je pač slovenska inačica knjige, ki govori o zahodni civilizaciji in govori o usodnih spremembah, ki so se od leta v drugi polovici 20. stoletja zgodile v tej zahodni civilizaciji. To knjigo sem potem prevedel v francoščino, v angleščino in v hrvaščino, ampak sem jo potem prilagodil posamičnim jezikovnim okoljem. Se pravi hrvaškem, angleškem in francoskem. In je išla pri založbi Infinitus v Zagrebu, pri založbi Arctos je išla jeseni lansko leto v Londonu, zdaj izide septembra v Parizu pri založbi Reinach in išla je na liniji fronte pri univerzitetni založbi Univerze v Zaporižju, kjer so moje kolegi prevedli. Govori o zahodni civilizaciji, zdaj se prevaja v polščino in tudi v nemščino. Govori o zahodni civilizaciji, govori o tem, kaj moramo narediti, da bo Evropa nazaj normalna, preprosto. Evropa mora dobiti nazaj svojo moč, in ta moč je na vrednostnem sistemu, ki pa temelji na krščanstvu. Krščanstvo je moj pogled, je tudi pogled, bi rekel, normalnosti, kajti brez krščanstva se na področju človeške družbe ne more zgoditi nič, bi rekel, usodno pomembnega. Ne? Konc koncev Slovenci svoj obstoj zgodovinski dugujemo krščanstvu. Jetniki svobode so pa knjiga o pač prejšnji oblasti, o Golobu, pa o prevarah, ne, s katerim si partijski aparat zagotavlja oblast. Ne? Se pravi, govori o tem, da osvobodilna fronta nikoli ni bila ustanovljena, na osnovi seveda vseh dokumentov, konkretno Miha Marinka, velikega partijskega šefa, ki to v svojih spominih poudarja, ne, analizira potem tudi fenomen novih obrazov. Zadnja tretjina analizira fenomen, bi rekel, slovenskega značaja, zakaj smo Slovenci taki, kot smo, o čem se razlikujemo. In to skupaj poveže. Ja. Vse te knjige moje so, bi rekel, zelo, zelo zaželjene med ljudmi. Da sem v Slovengradcu zamočana strani šla v januarju. Ne. Da sem že, mislim, da je to 41. turneja. Vedno je polno ljudi. Ne. Ljudje pišemo o stvarih, ki jih v javnem prostoru ne sme biti. Ne. No, vse moje knjige so seveda znanstvene monografije, se pravi, to je najvišji nivo nekega besedila, ne, imajo recenzente, po 6 recenzentov, od tega 5 recenzentov je rednih članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki ima 38 Nobelovih nagrajencov, 2000 članov, jaz pa tam upravljam vlogo dekana prvega razreda humanistike, tako da v glavnem to je približno to.
0: Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za ta pojasnila in za ta prijazen pogovor.
1: Ja, hvala lepa tudi vam.
0: Z gostom, dr. Turkom, sem se pogovarjala Ajda Prislan. Lep dan vam želim in pa še lepši konec tedna.
2: Povabljeni na pogovor. Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
9: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Stranka Resnica se po volitvah sooča z notranjimi pretresi. Med zadnjimi odmeva odhod Sama Juršiča, predsednika strankinega podmladka in nekdanjega vodje organizacije kampanje. Juršič je zapisal, da odhaja razočaran, ker da je med besedami in dejanji prevelika razlika. V Resnici pa njegove navedbe zavračajo. Po njihovih besedah ni šlo za prostovoljen odhod, ampak za posledico notranjih sporov in ambicij po funkcijah. Medtem se peklenska vročina iz zahodne Evrope pomika proti Balkanu. Temperature bodo v delih Srbije, Bosne, Hrvaške, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova v prihodnjih dneh segle do 39 stopinj. V Franciji je pod rdečim alarmom 61 departmajev, v času vročinskega vala pa so zabeležili že 55 utopitev. Rdeča opozorila širijo tudi v Italiji, Nemčiji in drugod po Evropi. Ob istrski obali pa so opazili redkega morskega psa lisjaka. Plaval je pri puli kakšnih 40 metrov od obale. Ta vrsta je sicer prepoznavna po dolgi repni plavuti, s katero pri lovu omamlja manjše ribe. Čeprav lahko zraste do 6 metrov, velja za neškodljivega za ljudi. Gre pa za strogo zaščiteno in ranljivo vrsto.

0: Zaustavljeni pogled.
1: Pogled.
0: Likovne besede iz Koroške galerije.
2: Lepo pozdravljeni. Poletje je v Koroški galeriji likovnih umetnosti čas za otroško ustvarjalnost, raziskovanje in druženje. Tudi letos bomo v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem pripravili tradicionalne Brnekerjeve poletne ustvarjalnice, na katere otroke vabi Vranček Koki, priljubljena maskota naših pedagoških programov. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti naprej ter osnovnošolcem. Potekale bodo med poletnimi počitnicami in bodo tudi letos vezane na galerijsko zbirko ter na aktualno razstavo Trienale rokodelstva. Otroci si bodo pod strokovnim vodstvom najprej ogledali razstavo, spoznali umetnike oziroma ustvarjalce, njihove motive in ustvarjalne pristope, nato pa bodo pridobljeno znanje preizkusili še v lastnem likovnem ustvarjanju. V Koroški galeriji v Slovenj Gradcu bomo ustvarjali 7 zaporednih torkov med 10. in 12. uro. Prvo ustvarjalnico bomo izvedli 7. julija pod naslovom Stop skozi vrata umetnosti. Po ogledu del Bogdana Borčiča bodo otroci ustvarili vrata, ki vodijo v svet brez meja, domišljije in novih možnosti. Teden pozneje bo na vrsti ustvarjalnica Kokijeva škatla. Otroci bodo izvedeli, zakaj je Vranček Koki postal simbol naših pedagoških programov, nato pa bodo izdelali svojo škatlo za likovni material in jo okrasili z njegovimi motivi. Na ustvarjalnici Tipanka z vranom si bomo ogledali dela Jožeta Tisnikarja, na katerih se pogosto pojavlja motiv vrana. Po navdihu umetnikovih del bodo otroci izdelali tipanko z motivom te živali. Nekaj teh programov bomo izvedli tudi za otroke, ki bodo vključeni v počitniško varstvo pod okriljem Mocisa. Posebnost letošnjega programa v Slovenj Gradcu so tudi sodelovanje z lokalnimi ustvarjalci, katere smo povabili v sodelovanju s podjetniškim centrom Slovenj Gradec. Prvi izmed njih bo izvedel delavnico Drago Britovšek. Iz naplavljenih in zavrženih kosov lesa bodo nastale izvirne morske živali. V začetku avgusta bo sledilo ustvarjanje z glino pod vodstvom Ane Haberman. Otroci bodo spoznali osnovni keramični tehniki ščipanja in oblikovanja s kačicami, ter izdelali svoje unikatne glinene izdelke, ki jih bomo nato tudi žgali in glazirali. Sredi avgusta bomo gostili Zlatko Šefer, ki bo otrokom približala skrivnosti kaligrafije. Udeleženci bodo spoznali umetnost lepega pisanja in oblikovali ter okrasili prvo črko svojega imena. Letošnji cikel v Slovenj Gradcu bomo zaključili 18. avgusta z ustvarjalnico Polsteni vran, na kateri bomo pod vodstvom Veronike Rudolf spoznali tehniko mokrega polstenja in iz volne ustvarili vrana. Počitniško ustvarjanje pa bo potekalo tudi v galeriji Ravne. Tam se bodo ustvarjalnice navezovale na fotografsko razstavo Katje Goljat, Gledala sem, kako trava raste. Vse letošnje ustvarjalnice bomo pripravili v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območno izpostavo Ravne na Koroškem. Na prvi ustvarjalnici, naslovljeni Kdo se skriva med rastlinami, bodo otroci izdelali živalice ter jih umestili med veje. Enako ustvarjalnico bomo izvedli tudi za otroke, vključene v počitniško varstvo na Ravnah. Sledila bo ustvarjalnica Odtisi narave, na kateri bomo različne motive iz narave odtisnili v mavec in tako ustvarili zanimive reliefne podobe. Po krajšem premoru bomo avgusta izvedli še ustvarjalnico v cevi narave. Motive iz naravnega okolja bomo prenesli na les, listi, storži in drugi naravni materiali pa bodo v otroški domišljiji dobili nove podobe. Brnekerjeve poletne ustvarjalnice že vrsto let dokazujejo, da je galerija tudi prostor ustvarjalnosti, raziskovanja in novih doživetij. Otroci na ustvarjalnicah spoznavajo različne umetniške tehnike, razvijajo domišljijo, ročne spretnosti in sposobnost opazovanja, hkrati pa na prijeten način vstopajo v svet umetnosti. Zato tudi letos vabimo vse radovedne in ustvarjalne otroke, da del poletnih počitnic preživijo v družbi umetnosti, domišljije in ustvarjanja v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Današnjo oddajo sem pripravila kustosinja pedagoginja Nina Popič.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
5: Zabava za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
9: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
8: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v osrednje informativne oddaje, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, gasilci PGD Sele Vrhe so praznovali svojih uspešnih 70 let. Koroški judoisti odhajajo na Kanarske otoke na evropsko prvenstvo. Dr. Boštjan Marko Turk v svojih knjigah piše o Sloveniji v vrtincu več kriz. Slovengraško kulturno poletje se je že začelo, nocoj bo Rotenturno koncert Vladka Stefanovskega. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe v mestni občini Slovengradec so te dni praznovali svojih 70 uspešnih let. Njihov predsednik je dr. Peter Pungartnik.
11: V zadnjih 70 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe praktično doseglo tisti temeljen namen pomoči sokrajano, sosedo, znancu, vsem tistim, ki so bili pomoči potrebni. V teh 70-ih letih so domačini pomagali drug drugemu v obliki prostovoljnega dela in tudi v obliki same neposredne pomoči. Društvo je v teh obdobjih, najprej v začetku tam danega 1956, ustanovili so domačini, številni gasilci, številni predsedniki, upravni odbori, operativni gasilci, so pa zaznamovali delovanje tega društva. Na slavnostni akademiji smo se vsem zahvalili. Veliko teh je, ki niso več med nami. Drugače pa društvo danes ponosno nadaljuje delo, ki je bilo zasnovano. Danes se seveda za boljšo tehniko in je pa bistvo ne neka zadeva, ki je popolnoma enaka, to je prostovoljnost.
10: In želje?
11: Delovanje prostovoljnega društva v kraju je izziv za slehernega posameznika, ki s prostovoljnim delom, ki s srcem odreagira takrat, ko je sosed, prijatelj, znanc potreben njegove pomoči, bi nabavili novo cisterno za prevoz vode in tudi za gašenje. Še bolj kot za gašenje za prevoz vode, ker na tem območju nimamo zgrajenega javnega vodovoda na celem območju in praktično je slehna intervencija v času suše zagotavljanje vode, v času intervencije pa so, da brez cisterne enostavno ne gre. Vizije so in v bistvu obstajajo predvsem na mladih. Danes imamo v društvu kar nekaj mladih, ki nadaljujejo to, za kar smo posebej veseli. Je pa dejstvo, da mali kraj, kot je naš vaška subnot Sele Vrhe, veliko ljudi deluje v okviru tega društva.
10: Na slavju 70-letnice PGD Sele Vrhe je društvo prejelo častno priznanje plamenico druge stopnje Gasilske zveze Slovenije, ki jim ga je podelil član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Jože Kašnik. Prejeli so tudi občinsko priznanje. Na istem dogodku je predsednik društva PGD Sele Vrhe, dr. Peter Pungartnik, prejel naziv častni član Gasilske zveze Mislinjske doline. Po slavnostni akademiji se je pred podružnično šolo na Selah odvil še slavnostni zbor gasilcev in praporjev celotne zveze Mislinjske doline, ki šteje kar 13 gasilskih društev. Slovenje graško poletje 2000.

0: slavnosti, na kateri je nastopil pihalni orkester Slovenj Gradec. Direktorica Andreja Gologranc predstavi nastopajoče na festivalu najprej domačine.
1: Tukaj v Atriju se predstavlja domača zasedba Zirkusi. V četrtek bojo naredili en tak lep uvod v dogajanje v prvem tednu julija, čez vikend, tako da lepo smo jih povabili. In seveda zaključili bomo z dokumentarcem o Karlu Pečku in ravno kar smo ugotavljali na letnem kinu, tako da se je pridružil zelo kultni zasedbi Hollywooda, takole odzadi na sliki našega programa, za kar smo zelo veseli. To se bo zgodilo ravno zaradi obletnice, 30. obletnice obstoja fundacije Karla Pečka, ki jo je on ustanovil, in 10. obletnici njegove smrti.
0: Sklop prireditev Slovenjgraško poletje se bo odvijal vse do 9. julija. Nocoj bo nastopil Vladko Stefanovski iz Prilepa, nekdanji Lepi sol, na katerega so v našem kulturnem domu zelo ponosni. Priznani makedonski kitarist in skladatelj je eden največjih kitarskih virtuozov svetovnega slovesa, znan po svojem edinstvenem glasbenem slogu, velikokrat specifičnim makedonskim melosom. Gologranc.
1: Nadaljujemo z Vladkom Stefanovskim koncertom, za katerega smo zelo veseli, da nam ga je uspelo. Potem v soboto nadaljujemo z dopoldansko otroško predstavo Čudežna omara. Nadaljujemo z koncertom orkestra Slovenske filharmonije, ki se nam že nekaj let kar tradicionalno pridružuje in zelo radi pridejo nas počastiti s lepim poletnim koncertom Slovenj Gradec. V prihodnem tednu, kot sem rekla, domača zasedba Zirkusi, nadaljujemo s pouličnim gledališčem, zvečer tudi tu sodelujemo s festivalom Ana Desetnica in zmeraj ga skušamo čim bolj mednarodno obarvati, da se nam pridružijo zasedbe, ki gostujejo na tem festivalu. Sledi folk art z dvema profesionalnima folklornima zasedbama iz Bolivije in Poljske, ki nam bojo predstavili program svoje kulture. Smo zelo veseli, da jim je uspelo priti. Nadaljujemo z otroško predstavo z legendarnim Perom Lovšinom, predstavo Pivo z Gojmirjem Lešnikom Gojcem.
0: Vladko Stefanovski trio sestavljata še Jan Stefanovski, bobni, in Ivan Kukič, bas. Koncert bo na dvorišču dvorca Rotenturn nocoj ob 21. uri. Rdeča barva je problem, ugotavlja v komentarju Dejan Vodovnik. Pa je res vse, kar je rdeče, fuj in fej?
2: Ko je Bog ustvarjal barve, zagotovo rdeče med njimi ni ustvaril zato, da bi jo sovražili. V to sem prepričan tudi zaradi tega, ker rdečo moceto, ogrinjalo, nosi tudi papež Leon XIV. Naj obrazložim. Papež Leon XIV. Se je že ob prvem javnem nastopu na položaju naslednika apostola Petra na balkonu Vatikanske bazilike prikazal ogrnjen v rdečo moceto, ki je papež Frančišek v svojem pontifikatu ni nikoli uporabljal. Njegov naslednik je torej ob izvolitvi nakazal, da bo znova vzpostavil izročilo svojih predhodnikov na čelu katoliške cerkve in si nadel rdeče ogrinjalo prek belega talarja. V naši mili nam državi pa je rdeča barva greh. Tudi za tiste, ki tako častijo papeža. Vse, kar je rdeče, je fuj in fuj. Žalitev na ta račun nikoli ne manjka. Samo spomnimo se na rdeče čeveljčke z visoko peto naše bivše predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Pa na tigraste salonarje Alenke Bratušek, za katere so govorili, tisti, ki marajo le črne salonarje, da so zgolj za v posteljo. Ali pa čevlji notranje ministrice Katarine Kresal, tudi rdeči. In čeprav razumem, so zgolj beli ali črni pravi in po novem je barva čevljev emblem politične pripadnosti. Rdeča barva je torej problem. Nekdo je zapisal, da so rdeči čevlji z visoko peto simbol prostitutk, ki prežijo na kamionarje na parkiriščih. Le ženska v črnih čevljih z visoko peto je lahko lepa in graciozna, ni pozabil dodati. Norčavi seksistični dovtipi, s katerimi se v zadnjem času našega aktualnega trenutka problematizira celo obutev, so pač standardni repertoar današnje aktualne psihopolitike. Danes je dan po prazniku, marsikdo si bo privoščil odklop. Samo hudič bo, ker bo verjetno poleg tudi rdeči paradajz. To pa že ne bo ok, pa še rdeča paprika. Če bomo imeli nadete črne salonare ali temne športne copate ali vsaj temno majico, bo pa brško nekaj drugače, vsaj v glavah. Mi je pa všeč, ko se spomnim, kako je tudi naša zlata pravlična pepelka dobila

0: Je ime po umazaniji od črnega pepela, a je bila vseeno obuta v rdeče čevečke. Pa tudi rdečo moceto je imela, takisto kot naš papež Leon XIV. Upam, da je šolniki, pepelke namreč, ne bodo črtali iz šolskega programa.
1: Dr. Boštjan Turk v svojih knjigah piše o Slovencih kot narodu Zahoda. V Slovengradcu je predstavil svojo najnovejšo knjigo Zamolčana stran, Slovenci kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializmov, pričevanja o okrnjenem spominu. Avtor poudarja, da se je Slovenija z osamosvojitvijo 1991. In z vstopom v Evropsko unijo vrnila zopet na svojo naravno pot. Dr. Turk.
2: Ja, vrnila se je pač v svoj civilizacijski krog, ne, zato ker leta 1918, 1919 oziroma 20, ne, po prvi svetovni vojni smo spričali, kada govorimo o knjigi in to tudi dokazujem z dokumenti masonskih prostozidarskih alijans francoskega izvora pristali v območju, ki mu zgodovinsko nismo pripadali. Meja je reka Drina, ne? In Slovenci smo seveda rojeni na zahodu. Na zahodu je katoliško, je rimsko pravo in je latinica. Na vzhodu je pravoslavje, nimam seveda nič proti, je čirilica.
1: Dr. Boštjan Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Njegovo znanstveno monografijo Zamolčana stran je izdalo Društvo za ureditev zamolčanih grobov in vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, kjer Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike.
2: Knjiga prinaša mnogo novih spoznanj o zgodovini Slovencev v 20. stoletju, ki nas še kako zadeva, a ne govori o tem, kako so francoski masoni spočeli prvo Jugoslavijo, kako smo prišli iz Avstro-Ogrske na vzhod.
1: Leta 2023 je izdal še knjigo Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize. Pa se selimo na ono stran čez hudo luknjo. Velenjska plaža je bila že 8. zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji in je odprta za kopalce. Več Karin Potočnik.
3: Začetkom nove kopalne sezone se je odprl tudi vodni park Velenjska plaža. Letos mestna občina Velenje za razvoj območja namenja skoraj 300 tisoč evrov, je izpostavil župan Peter Drmol.
4: V letošnjem letu tudi kar nekaj finančnih sredstev namenjamo za vlaganja v Velenjsko plažo. Res je, da ne toliko kot v preteklem letu, ko smo celovito prenovili samo območje Velenjske plaže. V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe. To sta, bom rekel, dva ključna projekta, ki jih načrtujemo v letošnjem letu. Poleg tega seveda, da je potrebno verjetno obnoviti mogoče kakšne ležalnike, senčnike in podobne zadeve. Skratka, z temi vlaganji zagotavljamo tudi v letošnjem letu zelo kvalitetno preživljanje prostega časa na velenjski plaži.
3: Vodni park Velenjska plaža ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih atrakcij za mlade. Velenjska plaža s kakovostjo vode, urejenostjo, bogato ponudbo športnih in rekreacijskih aktivnosti ter možnostjo bivanja v kampu Velenje je tudi ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij v Sloveniji. Lani je Velenjska plaža, ki je najbolj obiskana turistična točka v občini Velenje, zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci z vseh vetrov, tudi iz tujine.
1: Šport. Koroški judoisti, kadeti, odhajajo na evropsko prvenstvo, ki se začenja v ponedeljek na Kanarskih otokih. Več Mateja Kotnik.
5: Selektor kadetske reprezentance in koroški trener Aljaž Kostenčnik, kdo bo sodeloval na prvenstvu?
6: Na tekmovanju bo sodelovali Roman Hontjuk, ki se bo boril v kategoriji 66 kg, Aleks Krivec se bo boril v kategoriji do 81 kg in pa Iva Forstner, ona bo pa sodelovala v ekipnem delu tekmovanja v kategoriji nad 63 kg.
5: Koroški judoist Nace Herkovič pa bo jutri na Kitajskem nastopil na prvem kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre.
6: Nace Herkovič, ki pa je že na Kitajskem, se pa bo udeležil prvega kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre, ki potekajo leta 2028 v Los Angelesu. V mesto Qingdao bo na blazine stopil v soboto in se preizkusil na svojem tudi prvem turnirju kvalifikacije za olimpijske igre.
5: Aktivni pa so tudi judoisti, ki ostajajo doma.
6: Naslednji teden na Kopah v ponedeljek začnemo z pripravami, kjer se bo deležila tudi mladinska slovenska reprezentanca. Poleg njih bojo pa prišli tudi reprezentanti iz Finske in Estonije, pa še nekaj ostalih držav, kot so Norveška, Srbija, Hrvaška. Skupaj bojo od 2. Julija do 8. julija trenirali in se pripravljali za največje tekmovanja.
1: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 26. Rožnika. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Želim vam lep konec tedna in pa naslišanje spet čez slabo uro.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
8: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!

0: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Boogie Star is a menor, is a menor, is a boogie, boogie, boogie, boogie, boogie star. Koznoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

Ποτέ για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam gdje ja. Za manu bil je ris naporan dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je proč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slavovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca. Del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buljbo predsojil je tudi takole. Bom.